аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: тобою, начебто учора був ще грудень. Це не круто. Ці думки про тебе, це отрута. Отрута.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Кадану. Слухайте Радіо Накипіло – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Світ в вікнах метро крилами б'ється, в серці тепло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку.
1: Джамала виконала державний гімн України 5

Серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

просто померти. Зализує рани, наче конверти.

видержпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: too long. Memories overdone. I will be the man.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 7 ранку.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо накипіло.
1: Російські загарбники просунулися у Курилівці та посилили тиск у бік Куп'янська вузлового. Росіяни обстріляли Лозівську громаду, пошкоджено старостат, пошту, клуб та будинки. Сьогодні у лісах Харківщини пожежна небезпека найвищого рівня. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни просунулися у районі частково окупованого села Курилівка Куп'янського району та південніше цього населеного пункту. Інформацію про просування ворога оприлюднив вчора аналітичний портал Deep State. Зараз окупанти контролюють щонайменше східну третину села. Раніше це було близько 20%. Ще 55% території залишається у сірій зоні, а сили оборони отримують чверть території на західних околицях. Таким чином окупанти намагаються посилити свій плацдарм перед Куп'янським вузловим. Нагадаю, вчора Генштаб повідомляв про російські штурми на Куп'янському напрямку у бік Новоплатонівки та Курилівки.
2: Харківщина.
1: Учора в день окупанти вдарили по одному зі старостинських округів Лозівської громади. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова громади Сергій Зеленський. Втім, руйнування значні, пошкоджено будівлю старостату, місцевий клуб, поштове відділення та два магазини. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 5

0: приватних будинків, один із яких зруйновано вщент. Голова громади закликав дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнал повітряної тривоги. У селищі Приколотне на Купінщині росіяни розкидали пропагандистські листівки. Як повідомив начальник Купінської РВА Андрій Канашевич, листівки візуально імітують українську банкноту номіналом 200 гривень. На аверсі розміщено маніпулятивні написи російською мовою із закликами до зміни режиму, а також QR-коди для переходу на ворожі ресурси. Очільник РВА закликав мешканців ігнорувати заклики окупантів та у жодному разі не переходити за посиланнями і QR-кодами, вказаними на листівках.
1: Харків.
0: 18 по 19 серпня щодня із 9 ранку до 17 години у Харкові обмежено рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова на ділянці від розворотного кола вулиці Одеська до вулиці Мухачова. Про це повідомляє міськрада. У цей час трамваї маршрутів номер 5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола вулиці Мухачова замість кінцевої вулиці Одеська. На період ремонтних робіт на маршруті курсуватиме тимчасовий автобус номер 8.
1: Погода.
0: Сьогодні на Харківщині спекотно, в день обіцяють до плюс 34. Погода буде малохмарною, без опадів. Також сьогодні в лісах Харківщини зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енплюсес та Мегопак Вай.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер.

всього йшли, час же нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети. Побудувати храм духу ми побудували, але на відкриття чомусь прийшли.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Рідний край слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Російські загарбники просунулися у Курилівці та посилили тиск у бік Куп'янська-Вузлового. Росіяни обстріляли Лозівську громаду, пошкоджено старостат, пошту, клуб та будинки. Сьогодні у лісах Харківщини пожежна небезпека найвищого рівня. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни просунулися у районі частково окупованого села Курилівка Куп'янського району та південніше цього населеного пункту. Інформацію про просування ворога оприлюднив учора аналітичний портал Deep State. Зараз окупанти контролюють щонайменше східну третину села. Раніше це було близько 20%. Ще 55% території залишається у сірій зоні, а сили оборони отримують чверть території на західних околицях. Таким чином окупанти намагаються посилити свій плацдарм перед Куп'янським вузловим. Нагадаю, вчора Генштаб повідомляв про російські штурми на Куп'янському напрямку у бік Новоплатонівки та Курилівки.
2: Харківщина.
1: Учора в день окупанти вдарили по одному зі старостинських округів Лозівської громади. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова громади Сергій Зеленський. Втім, руйнування значні, пошкоджено будівлю, старостату, місцевий клуб, поштове відділення та два магазини. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 5 приватних будинків, один із яких зруйновано вщент. Голова громади закликав дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнал повітряної тривоги. У селищі Приколотне на Куп'янщині росіяни розкидали пропагандистські листівки. Як повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, листівки візуально імітують українську банкноту номіналом 200 гривень. На аверсі розміщено маніпулятивні написи російською мовою із закликами до зміни режиму, а також QR-коди для переходу на ворожі ресурси. Очільник РВА закликав мешканців ігнорувати заклики окупантів та у жодному разі не переходити за посиланнями і QR-кодами, вказаними на листівках.
2: Харків.
1: Із 17 по 19 серпня щодня із 9 ранку до 17 години у Харкові обмежено рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова на ділянці від розворотного кола вулиці Одеська до вулиці Мухачова. Про це повідомляє міськрада. У цей час трамваї маршрутів номер 5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола вулиці Мухачова замість кінцевої вулиці Одеська. На період ремонтних робіт на маршруті курсуватиме тимчасовий автобус номер 8.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині спекотно, в день обіцяють до плюс 34. Погода буде малохмарною, без опадів. Також сьогодні у лісах Харківщини зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енплюсес та Мегопак Уа.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло. Харківщина слухає радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни двічі за ніч атакували Ізюм, Кабом та дронами. На Харківщині російські війська атакували 20 разів. Харківський літмузей запрошує на публічну дискусію про стратегії розвитку прифронтових міст. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 17 атак росіян у районах Лимана, Козачої Лупані та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти тричі атакували у районах Куп'янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки.
2: Харківщина.
1: Росіяни двічі за ніч вдарили по Ізюму, як повідомили у Харківській облпрокуратурі та в Ізюмській МВА. Вчора увечері близько 21:30 окупанти вдарили по місту керованою авіабомбою реактивного типу УМПБ-5Р, пошкодивши щонайменше 15 приватних осель. Постраждали 5 цивільних, 3 жінки та 2 чоловіки. Вже сьогодні о 4 ранку вони вдарили вдруге попередньо дроном «Грань-3». Він влучив у приватний житловий будинок. Пошкоджено 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки. Гараж, автомобіль, а також лінія електропередач. Частина міста тимчасово залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Через невідкладний ремонт енергомереж у частині Балаклійської громади сьогодні також відсутнє електропостачання до 17 години. Але у цьому випадку йдеться про заплановані роботи. Крім Ізюму, росіяни упродовж доби били по Харкову та ще 8 населених пунктах області. У Златополі був пошкоджений магазин. Гостру реакцію на стрес отримав 57-річний чоловік. Також медики надали допомогу жінці, яка була поранена 15 серпня у селі Землянки. По Харкову вчора ввечері росіяни вдарили безпілотником, який влучив у дорогу у Київському районі. Загалом окупанти застосували 5 кабіо, дрони «Грань-2», «Молнія», «ФПВ» та ще понад 3 десятки БПЛА. Пошкоджені або зруйновані 23 приватні та 4 багатоквартирні будинки в Ізюмському районі, підприємства у Богодухові, АЗС на Харківщині, а також 2 зернових склади у Близнюках.
2: Афіша.
1: 19 серпня о 19 годині у межах діалогової платформи «Місто на лінії» пройде дискусія, присвячена плануванню майбутнього прифронтових регіонів під час та після війни. Спікерами заходу стануть депутат Харківської міськради, співзасновник ХАЦ та військовослужбовець Дмитро Булах,

0: також гендиректор Інституту фронтиру Євген Глібовицький. Учасники обговорять, як мають формуватися стратегії розвитку міст у час війни та після неї, хто має бути залучений до цього процесу, на чому мають ґрунтуватися рішення і як зробити стратегію не формальним документом, а реальним інструментом розвитку. Йдеться в анонсі події. Модеруватиме зустріч керівниця Харківського медіахабу, співзасновниця медіагрупи «Накипіло» Наталя Курдюкова. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Дуже за вами скучив і сподіваюся, що тепер ми будемо кожного дня на цьому тижні чутися, спілкуватися, обговорювати важливі для всіх нас теми, бо тиждень обіцяє бути цікавим на події, тому що планується початок роботи українського парламенту, а це означає, що, напевно, повинні будуть вже провести голосування за міністра оборони. І тут залишається все ще інтригою, чи це буде Євген Хмара, чи все-таки Офіс Президента, зокрема Президент Володимир Зеленський, ще одну кандидатуру запропонують. Це все ще продовжується історія після відсторонення, пана Михайла Федорова, міністра оборони, і ви знаєте, що були... І вони ще тривають у багатьох містах України. Акції протесту, хода в різних форматах, де вже говорять не тільки про самого Михайла Федорова, а й взагалі про збереження реформ і прозорості щодо закупівель. І цей тиждень для Харкова теж буде таким, я думаю, що який запам'ятається, бо... міська влада відзначає 23 серпня День міста, хоча історики вважають, що треба це робити в інший день, точно, який не пов'язаний із радянською конотацією. Є більш історичні, кращі дати, які для цього підходять. І ви бачите, що у самому Харкові вже прикрашаються центральні вулиці, і теж є така суперечність. З одного боку, треба приділяти більше грошей на антидроновий захист і взагалі захист проти тих самих бандеролей, інших видів шахедів і ракет, а з іншого боку сильно витрачаються потужно гроші на різні декорації на вулицях. Тому ми обов'язково теж про це будемо говорити цього тижня. А зараз ми почнемо нашу інформаційну студію розмови із подією, про яку стало відомо в неділю. Це про те, що постраждав кафедральний собор в Харкові Української греко-католицької церкви. Тож давайте з цього і почнемо.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Вибиті вікна та пошкоджені прилеглі приміщення, катедральний собор Святого Миколая, чудотворця Української греко-католицької церкви у Харкові, постраждав унаслідок ракетної атаки на Салтівці 9 серпня. Того дня російська ракета влучила у горішні поверхи багатоповерхівки. Як говорять у Харківському екзархаті, ніхто із парафіян і прохожан храму не постраждав. До слова, будівництво головного храму Харківського екзархату ГКЦ розпочалося у 2015 році. Комплекс собору складається із двох храмів, нижнього та верхнього, та є найбільшою церквою УКЦ у Східній Україні. Богослужіння, власне, відбувається у нижньому храмі святих апостолів Петра і Павла. Наскільки постраждав сам кафедральний собор, що можна зараз буде зробити, чи це не перешкодить богослужінням і взагалі розвитку громади, про це зараз поговоримо. І вже з нами на зв'язку із радіо Накипіло екзарх харківський владика Василій Тучапець. Пане Василю, доброго ранку. Владико, доброго ранку.
5: Доброго ранку, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх слухачів.
4: Так, давайте тоді розкажіть, ми правильно відстежили, що тиждень тому був ракетний удар, зачепило катедру, так? А розповіли ви про це, власне, на вихідних?
5: Справді, минулого тижня був обстріл ракетно-дроновий, обстріл Харкова, і постраждав будинок напроти нашого храму. І також осколки пошкодили також вікна храму. Переважно це були осколочні, ті осколки якраз пошкодили ці вікна. Дякувати Богу, що не постраждав ніхто з парафіян, бо це була неділя. І це найголовніше, що не постраждали люди, бо вікна можна замінити. От, а найважливіше, що люди живі всі. Тому ми продовжуємо богослужіння в нашому храмі. Вони не припинялися від початку війни. Кожного дня, зранку, ввечері богослужіння ми проводимо. Справді проводимо в нижньому храмі, бо ще весь собор ще не завершений. А богослужіння всі проходять в нижньому храмі. Він є, скажімо, більш безпечним місцем. І щодня ми проводимо богослужіння, молимося за людей, тому що в такий час війни люди особливо потребують такої Божої опори, сили, яка б могла їх захистити. Без сумніву, що один Господь може нас захистити. І тому ми молитви богослужіння продовжуємо. Люди мають можливість також брати участь в цих богослужіннях.
4: Вікна вибиті, посічені, що з дверима?
5: Так, це переважно вікна, пробиті просто осколками і посічені. Їх можна буде замінити, та й все. Та. Ось деякі там вікна також їх такою хвилею цією вибуховою також розвернуло так. Ну, але це, скажімо, такі пошкодження, що їх можна швидко також усунути.
4: Тобто великих фінансових вкладень на це не доведеться, так, витрачати?
5: Так, я думаю, що це не будуть якісь великі такі вкладення. Але я ще раз кажу, найголовніше, що не постраждали люди, бо люди – це є найважливіше. Матеріальні речі – то такі, вони, їх можна замінити і так далі. Але що люди всі живі – це найголовніше є.
4: Цього року, я готуючись до нашого етеру, подивився, що якраз цього року ви святкували п'ятиріччя Харківського екзархату. Він об'єднує три області, так? Це Харківська, Полтавська і ще яка?
5: Сумська область, але не п'ятиріччя, а в 2014 році, 2014
4: А, десятиріччя, перепрошую, так?
5: Так, ага, то минулого
4: це
5: року
4: виходить, так, було. Це минулого року, я зрозумів.
5: То вже так? Є 12-річчя вже цього року.
4: Це да?
5: 12-річчя, ага, ось, цього ось, року так, вже 12 років, так.
4: Але я до чого?
5: Так,
4: Вів, я згадую... Так, я згадую просто наше спілкування ще до початку повномасштабного вторгнення, і тоді ви розповідали про те, що потрібні священники, ну, в принципі, московський патріархат панував, і складно вам було так комунікувати. Як зараз зрушилася справа? З війною стало більше все-таки людей звертатися саме до української церкви?
5: Ну, я би сказав так, що люди приходять, просять про молитву, звертаються також про поховання своїх близьких, чи, скажімо, воїнів, які загинули. Так само нові люди приходять до храму, які шукають Бога, особливо в такий час, ну, важкий час війни. Тому, хоча проходить така, як би сказати, міграція, можемо сказати. Частина людей почалася війни, частина людей виїхала з Харкова. Але прийшли нові люди, і храм є наповнений. Тому справді нові люди приходять і мають можливість, щоб поглиблювати віру і зростати також в вірі і в Божій благодаті.
4: Так, і ще хотів у вас перепитати про капеланське служіння. Це переважно до нас сюди приїжджають із заходу України священники, щоб служити військовим, чи у Харківського екзархату теж вже є свої власне підготовлені?
5: Капеланське служіння, воно також є зараз регламентоване, тобто проходить через затвердження Генерального штабу. Тому кожна, скажімо, військова частина, чи бригада, чи корпус має своїх капеланів, які постійно, так мовити, штатних капеланів. В нашому екзархаті також є два священники, які є, підписали контракт і є капеланами в Збройних силах України і в Національній гвардії України.
4: А це підписується прямо контракт, да? І вони виходять, так, як так. Стають частиною війська, тільки священики там, да? Але вони так, підписують так. Контракт із військом, та? І тоді вже так. Там служать. Та?
5: Так, так. Угу.
4: Така добре, ага. А так, в принципі, що розповідають, з ким їм доводиться працювати, бо ми коли говоримо з військовими, то всі наголошують на величезних змінах на фронті, це дрони, та війна стає більш виснажливою, більш такою жорстокою, і, напевно, це ж відображається на душах військових.
5: Та без сумніву, що це відображається на психологічному також стані. Ось, тому що люди також є різної, скажімо, такої відпорності. Хтось більш стійкий є до таких стресових ситуацій, хтось менше стійкий. І тут роль капелана є, щоб справді захисників підтримати, щоб вони не падали духом, щоб вони не тільки опиралися на свої сили людські, але щоб вони, отут важливим є також цей складова віри, щоб просити Бога його захисту, його також сили, відваги захищати свою батьківщину. І тому роль капеланів є дуже важлива, і вони їздять по різних підрозділах своєї там бригади чи корпусу, і таким чином проводять богослужіння, молитви, чи, скажімо, сповідають, причащають воїнів, звершують святі таїнства, чи, скажімо, хтось поранений є, молитви також на оздоровлення, моляться, благословляють їх. І таким чином духовно, психологічно підтримують наших захисників і захисниць.
4: А ну можемо, може, говорити, що військові підрозділи, командири стали більш відкритими до капеланів, і питання щодо посад все-таки. Вже офіційно от є посади прямо капеланів, чи все-таки продовжують брати на інші посади, там, ну, наприклад, там психолога чи фахівця із роботи там з військовими там.
5: Ні, вже офіційно є введена в Збройних силах України, всіх взагалі структурах силових і Міністерства внутрішніх справ є введена посада капелана. Є капелан, який окремо є штатний розпис, окрема посада, є капелан і помічник капелана, який йому допомагає, і вони несуть це служіння, таке духовне служіння наших воїнів.
4: Тобто нормально вже, та можна спокійно, так, якщо є так, подання, офіційно, якщо є так. Офіційний дозвіл. Mm-hmm. Владико, і останнє, про що запитаю, я пам'ятаю, що виникали конфлікти на цвинтарях, коли ховали військових, ну, ми вже згадували священиків церкви. УПЦ, яка дуже наближена до Московського патріархату, зараз ще виникають певні тертя, чи є доступ для всіх священиків, щоб поховати військових? Зараз дуже багато доводиться ховати.
5: Ну, я скажу, так, в нас не було якихось конфліктних ситуацій. Скажімо, нам ніхто не перешкоджав, якщо до нас зверталася родина, щоб поховати воїна загиблого. Ніяких якихось перешкод чи конфліктів у нас не було. І справді це залежить від родини. Родина собі вибирає священника, якого вона хоче, щоб він провів до цього вічного життя.
4: Спокою їхнього. Та життя.
5: Так. Тому ну, я не пригадую, що в нас були якісь конфлікти. Фактично, так, справді.
4: Ну, в принципі, ви нормально можете так заходити на цвинтарі. Тут так, немає так, жодних
5: так,
4: перешкод.
5: Так, всюди, в Паркові чи навіть в інші кладовища, всюди ми, от, це минулого тижня ми хоронили. Родина звернулася до нас, хочемо, він ходив до нашого храму, сповідався, причащався, і хочемо, щоб охоронив. Хоча був капелан також їхньої частини Православної Церкви України, також був присутній на похороні, але ну, воля була воїна, щоб хоронили ми разом хоронили, але...
4: Ну так, я знаю, що у вас там є співслужіння, так, і православних, і греко-католиків, так що це добре, коли можете порозумітися. Екзарх Харківський, владика Василь Тучапець, щойно був у етері радіо Накипіло, і він нам сказав, що храм працює, можна ходити, приходити на богослужіння, ну і все відновиться. Дякую дуже, владико Василю.
5: Дякую.
4: У нас коротенька пауза, і ми далі будемо говорити, ну, як на мене, про епохальну подію. Вона відбувалася в суботу, в неділю, мабуть, хто стежив за цим, як в Україну повертають останки Євгена Коновальця. Про це ми зараз теж поговоримо.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Отже, друзі, будемо зараз говорити дійсно про епохальну подію, за якою, напевно, багато хто з вас стежить. Взагалі дуже цікаво жити якраз в той час, коли до України повертають своїх героїв, а їх насправді ще залишається багато похованих в різних містах і країнах, і тепер у нас є така ініціатива, в межах якої сюди після дипломатичних, але складних дипломатичних перемовин повертають. Отже, про що йдеться? У Києві 16 серпня провели парастас за покійну службу за першим головою організації українських націоналістів ОУН полковником Євгеном Коновальцем. Історична подія відбувалася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Повернення на українську землю видатного полковника УНР Євгена Коновальця із Роттердама, а це Нідерланди, стало можливим в межах проєкту «Пантеон українських героїв». Його прах у подальшому буде перепоховано на Національному військовому меморіальному кладовищі. У складному процесі перемовин щодо повернення до України останків Євгена Коновальця брали участь Офіс президента, дипломати і голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. За його словами, процес тривав понад півроку та вимагав значних зусиль як від української сторони, так і від закордонних партнерів. Передає Суспільне. Олександр Алфьоров розповів, що десятиліттями за могилою Коновальця в Нідерландах, а саме, ще раз кажу, це місто Роттердам, доглядала українська стрілецька громада Канади, яка мала відповідні на це права. Для перепоховання потрібно було спочатку отримати їхній дозвіл, а також узгодити всі документи із місцевою владою. Складність додавали різні варіанти транслітерації прізвища та архівні неточності. Щоб задокументувати всі дані про Коновальця, було ще проведено МРТ та КТ. Перед тим, як до України вирушила труна із провідником ОУН 11 серпня у Роттердамі на кладовищі Кросвейк, провели ексгумацію останків вбитого полковника УНР Коновальця. Згодом до Києва, як говорять в Офісі президента, перевезуть і сам пам'ятник з могили, ну а саме місце поховання полковника УНР в Роттердамі буде меморіалізовано. За поверненням до України останків першого голови організації українських націоналістів ОУН полковника Євгена Коновальця, до загибелі якого причетний совєтський диктатор Сталін, стежила франківська журналістка, головна редакторка галицького кореспондента Тетяна Соболок. Пані Тетяно, я не знаю, як зараз до вас і звернутися. Ну, напевне, це можна привітати з цим, так? Тому що це для нас усіх дуже вагома подія.
2: Вітаю. Так, я би сказала, що це дуже важлива подія. І так, це якийсь такий вчора дуже піднесений настрій був і в нашої франківської делегації. Те, що ми бачили, були свідками того, то ну, можна сказати, я б сказала, та, що це якась така визначна подія з таким оптимістичним настроєм.
1: Ви навіть у себе поділилися в інстаграмі, що сльози на очах були, так? Ви, значить, де зустріли? Це труна була накрита прапором, так? У синьо-жовтий стяг був, так? Спочатку на Франківщині у п'ятницю, а потім вже в Київ приїхали.
2: Ні-ні, ми приїхали одразу в Київ, одразу в цю церкву. І ми просто були як свідками тільки того, що я не знаю, вони привезли окремо, і як вони привезли, і хто привіз її, ми теж не знаємо. Але я знаю, що мені подзвонили в суботу ввечері і сказали, що завтра от така-то панахида, і чи ти їде автобус, і вона франківська, чи ти не хочеш. І я була в цей час в кінотеатрі, і в мене була одна година на те, щоб вже бути з речами в автобусі, і я сказала так, тому що це історична подія, і все. І далі в мене вже все, я вже цю годину жила з таким, бігала і літала, збирала речі, тому що і місто маленьке, звичайно, Івано-Франківське, я все встигла, але в мене не було навіть часу збиратися, тому що навіть часу сказати, подумати про те, чи хочу я, чи не хочу, я розуміла, що хочу, а далі я вже вирішувала, як мені дістатися з речі через годину на місце делегації. З Івано-Франківська там не було багато автобусів, я не розумію, як їх збирали, це, скоріше за все, так наполовину секретно, я так думаю. Тому що ніде це не оголошували, але це, так, це їхали пластуни, це їхали учасники якихось націоналістичних організацій, такі старше покоління в цьому автобусі. І молоді представники Пласту, я так розумію, не тільки з Івано-Франківська, а ще там частина з районів Івано-Франківської області. Але дуже мало було. Я не знаю, чому так сталося, що наш автобус там був, але спокійно пустили, ніяких обшуків не було взагалі попри
1: те. Я так розумію, більш гучно будуть це все робити, коли відбуватиметься саме вже перепоховання на національному цвинтарі, так? Ви теж так думаєте?
2: Ні, я не думаю. Я думаю, що перепоховають взагалі, наскільки нам говорили, то перепоховають тихо. І отак як Андрія Мельника, це вже ж друге поховання Андрія Мельника.
1: Та у травні, так?
2: Так, кілька місяців тому. І я те, що нам сказали в автобусі, то навпаки, що буде, воно саме перепоховання буде без нас, що нас туди не пустять, тому що там буде тільки 5 пластунів і президенти ще там, кілька людей просто.
1: Це можливо, це і зараз виправдано, правда, так. Щоб зараз не привертати зайвої уваги до могили, щоб не було спроб наруги.
2: Так, я думаю так, тому що я бачу, що дуже багато, вчора я робила пости в різних соцмережах, і дуже багато нерозуміння дотепер у Треці, як зрозуміло, що в Треці в нас там лиється.
1: А щодо чого нерозуміння, пані Тетяно, а щодо чого?
2: Для чого? Це оця наша псевдопсихологиня Холоденко вчора виступила з тим, що а скільки на це грошей пішло, хоча гроші на це не пішли, на перепоховання, на те, щоб довести тіло, з бюджету я маю на увазі. Тому що це оплатила трошки, якраз, здається, оці, яких ви згадували, з Канади делегація, канадійці, і трохи, я так розумію, там дали Нідерланди, тобто гроші з бюджету не пішли. А для чого? А кому це треба? А чи це на часі? Я вважаю, що це на часі, тому що в моєму автобусі їхав чоловік, якому 95 років. Розумієте, 95 років він брав участь ще в визвольних подіях. Він учасник дійсно бойових дій з того часу. Він їхав в цьому автобусі. Мені тяжко було їхати, тому що це 2 доби туди і назад. З Франківська в Київ, з Києва в Франківськ. Ти їдеш на службу Божу, це така якась з одного боку і божевільна пригода, а з іншого боку, ти розумієш, тобі ж ніколи не будеш брати, не будеш мати можливості такої. І от їде чоловік, якому 95 років, для нього наскільки це важливо, і поки молоді
1: для нього ще, це не хрест. Хрестоматійне прізвище Коновальця, правда, а це, я не знаю, наскільки вони там близько могли бути, але принаймні він точно за духом знав цю людину.
2: Так, і потім хтось питає, чи це на часі, звичайно, на часі, ви розумієте, він до цього дожив. Він дожив до того, що конвальця повернули в Україну, і він знає добре, і він не задає цих питань, а задають ці питання люди, які не розуміють взагалі, що робив визвольні рухи, скільки років підряд, там 100 років фактично українці боролися, 100 років тому почали, я маю на увазі, боротися за те, що була незалежна держава, і вони в неї вірили.
1: Я думаю, що це відповідь Путіну певною мірою, пані Тетяна, це от те, що відбулося, це і певна відповідь Путіну, що ми своїх повертаємо, ми своїх цінуємо, це наш герой, як який, як ви от сказали, так теж був проти там радянської системи. Він займався підпіллям, він був ідеологом. Ну, це про це.
2: Так, так, саме так, це про те, щоб ми маємо всі розуміти і пам'ятати, скільки б років не пройшло, українці повинні повернутися на українські землі. І я не розумію те, що теж задала питання оця дама, чи це треба, там, чи кому це треба, і хто це треба, чи взагалі це питання, чи питання це піднімалося на дискусіях. Я не розумію, чому це питання взагалі має підніматися на дискусіях. Це зрозумілі речі.
1: Це знаєте, зведення до якогось побутового рівня, база, краще б нам так дали всім гречки, хліба, там ще чогось, так, бідним, а ну, зараз це не час. Це, мені здається, теж прояви таких російських наративів. Знецінення.
2: Так.
1: Чи ви підходили до Олександра Алфьорова, чи був підхід у журналістів, ставили ви запитання, як все це відбувалося? Бо я так, знаєте, кількома словами переказав, але я відчуваю, наскільки складно це було умовити, напевно, і канадців, і Нідерланди на це зважитися.
2: Так, мені до кого не підходили, але звичайно, це дуже мені здається, що там дуже багато дипломатичних дипломатів працювало на те, щоб ця подія взагалі сталася, але ми ні до кого не підходили. Воно було таке, якесь, ну, це була служба в церкві, і це справді була аудиторія, яка розуміла, що це просто служба в церкві, і там були відомі люди, там був Буданов, там була Верещук. Бачила я Княжицького, бачила я таких досить.
1: Ну, можна сказати, вся людей, така патріотична спільнота була, якій не треба було пояснювати.
2: Але ніхто ні до кого не підходив, бо я кажу, це була просто служба в церкві, і в кінці служби всі розійшлися все. Ну, сказали, хтось там і з Канади хтось виступав, скільки там кілька людей виступило, кілька буквально слів, священник сказав своє слово, і ще там кілька людей сказало якісь такі заключні слова, і ми розійшлися. Воно тривало годину 15, недовго, ну так як поминальна служба, але це така важлива. Я кажу, це було від відношення як до служби. Фактично були пластуни, молоді, старшого покоління, різного покоління. Ну, я думаю, що взагалі було досить спокійно. Я кажу ще раз, що я трохи переживала, що нас будуть обшукувати, допитувати, ще щось. Ні, ми прийшли в церкву, ми вийшли з церкви. Так було видно, що там багато якоїсь охорони, але вона нікому не надокучала, ніхто, ну, не було якось так, щоб це.
1: А я, знаєте, що не зрозумів? От коли в п'ятницю привезли останки Коновальця, казали, що привезли рідною землею. От щось відомо про це?
2: Ні.
1: Чи просто мені, нічого не відомо?
2: Там це трошки з організацією було тяжко. Я розумію, що вони трошки там не договорювали, але не було взагалі. Не зрозуміло, я кажу, як вони запрошували людей, і кілька тільки всього лише автобусів були, звідки ці автобуси були, хто ці люди. Я єдине, що почула, що їдуть, я теж хочу, можна все. А так, і трохи воно, якби так підпільно організація відбувалася. Не пустили нас, сказали нам єдине, що, але це священник, це не якісь спецслужби, нічого, сказав крутити червоно-чорний прапор, всі червоно-чорні прапори сказав сховати. Підійшов священник, він такий трошки агресивний був, чи він хвилювався сам по собі і тим, що він такий зразу агресивний.
1: А чому не пояснив, треба це було? І чи всі нормально на це зреагували? Так.
2: Ну, дивіться, всі, ніхто взагалі не збирався з ним сперечатися. Він сам перший почав сперечатися і прямо таким натиском, що якщо будуть то червоні-чорні прапори, ви підете геть і всяке таке. І це був, я кажу ще раз, це був священник, це не те, що якісь спецслужби. І ми скручуємо, ви розумієте, там нема кому сваритися, це люди похилого віку, там багато хто з них якраз прапорами були, люди похилого віку, але червоно-чорний прапор – це прапор, як, з яким, ну, доречно йти до Коновальця, на нашу думку, і люди так і прийшли, але справа, ну, ми були,
1: ну, бачите, і третій корпус у Прощанні ще ж брав участь Білецького, якраз так. Ідеологія якого ґрунтується на цінностях Коновальця і всіх, хто був з ним. Пані Тетяно, за цю розмову, бо маємо далі рухатися. Друзі, щойно ми слухали розповідь журналістки із Івано-Франківська, головну редакторку Галицького кореспондента Тетяну Соболак. Маленька пауза, і ми перейдемо до розповіді вже про ще одну цікаву акцію, книжкову акцію опалених книжок у Центральному парку Харкова.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А динамічно ми сьогодні вранці працюємо, спілкуємося, і третій наш гість – це буде Віктор Круглов. Отже, про що буде йтися? У Центральному парку Харкова в шафі буккросінгу на одній із полиць розмістили книги, опалені вогнем. Пожежа виникла в приміщенні найбільшого логістичного хабу видавництва «Ранок» внаслідок дронової атаки 1 серпня серед понівечених, але вцілілих видань справа Василя Стуса «Заборонений». Сучасна українська класика та переклади світових авторів. Нагадаємо, 1 серпня два шахеди знищені мільйони примірників художньої та навчальної літератури, які готували до нового навчального року для українських шкіл і ліцеїв. Про це повідомив голова наглядової ради видавничої корпорації «Ранок» Віктор Круглов. На цьому складі також зберігалася продукція інших видавництв. Яку мету мають організатори цієї акції, маю на увазі акції опалених книжок, чи побачать виставку в інших містах, школах, та я б ще, напевно, про університети теж казав, як в Україні, так і за кордоном, і як видавництво «Ранку» спільно із міністерством вирішили діяти зараз перед початком навчального року щодо друку книжок. Про це все я збираюся запитати у голови наглядової ради видавничої корпорації «Ранок» Віктора Круглова. Пане Вікторе, ще раз вам доброго ранку.
2: Ранок, друзі.
1: Так, давайте про виставку розкажіть, чому вирішили комунікувати з харківцями саме таким чином, і це тільки буде тут, у Харкові, чи ви хотіли показати в інших містах, в центральних парках по всій Україні?
2: Основна наша мета – зробити так, щоб весь світ дізнався про те, що робить ворог, що роблять рашисти з українськими книжками. Навіть зараз вже з'явилося таке слово – лінгвоцид. По аналогії з геноцидом – лінгвоцид книжок, тобто геноцид, культурний геноцид книжок. І ми хочемо, щоб не тільки містяни, не тільки харків'яни це побачили, а щоб це було у всьому світові. Ми зараз будемо розсилати спалені книжки як найбільше музеїв світу. Я знаю, що ми вже домовилися і зі Швецією, де є музей війни, українсько-російської війни. Я вже домовився, мене запросили виступити у Франкфурті. Це буде у жовтні найбільша книжкова виставка, де з'їжджаються видавці з усього світу, і не тільки видавці, це зазвичай урядовці, чиновники, перші особи держав обов'язково приходять на цю виставку, тому що для цивілізованого світу книжки, культура – це дуже важливо. І я буду виступати там і представляти, показувати те, що робить ворог з нашою українською культурою.
1: Ну, тут, напевно, є і окрім такої правозахисної гуманітарної цілі, ще й донорська, напевно, так, щоб спробувати залучити додаткові кошти від партнерів для верстатів, для будівлі,
2: на відновлення, на відрук книжок, тому що було спалено неймовірна кількість книжок. Я під час прильоту особисто був на складі. Знаєте, коли ти бачиш, як це все палає, як це все горить, і майже нічого неможливо зробити, тому що температура була настільки висока, що плавився бетон і плавилися залізні конструкції. І коли ти бачиш, як горять книжки, Зрозуміло, що треба зробити все, щоб більше це не повторювалося.
1: Хоча так, в результаті ви дійшли цифри остаточно, про яку цифру втрат йдеться?
2: Орієнтовно 8 мільйонів книжок, 7 мільйонів 900 тисяч, щось таке, і більше мільйона підручників. Тільки видавництво «Ранок» 615 тисяч підручників знищення і підручники інших видавництв, тому що це було якраз високий сезон розвезення підручників по школам. Загалом цього року має бути надруковано 13 мільйонів підручників, і більшу частину підручників нам вдалося вже розвести, але все ж таки велика частина підручників постраждала, і це, зрозуміло, це вплине на початок навчального року.
1: Я чув виступ Корецького, нашого нового прем'єр-міністра, і трошечки не зрозумів його слова. Він каже, що до 1 вересня мають встигнути надрукувати всі підручники. Якого рішення дійшли ви спільно із Міністерством освіти? І пам'ятаєте, ви казали, що, можливо, доведеться навіть платити певні неустойки за те, що ми не встигаємо. Ну, та причини дуже вагомі, але разом з тим.
2: Все правильно. Ми зараз, коли ми підписували угоди на друк підручників, є великі штрафні санкції, якщо ти не встигаєш вчасно. І навіть в договорі написано, що воєнні ризики не є форс-мажором. Тому
1: нічого собі.
2: Ми зараз в таких умовах живемо, але вдалося погодити подовження термінів доставки підручників, я думаю, плюс 2 місяці будуть додані, і дуже надіюся, поки ще це в процесі узгодження, тому що має бути спеціальний наказ міністерства і так далі, я дуже надіюся, що не буде штрафних санкцій.
1: Але я розумію так, що це вже будуть тепер повністю ваші витрати, так? Тобто держава ж один раз виділяла гроші із бюджету на придбання, замовлення підручників, а згоріли книжки, і тепер доведеться вам за свій рахунок друкувати. Так?
2: Ми зараз так і робимо. Ми вже закуповуємо папір і домовляємося з друкарнями. Деякі наклади ми розпочали передруковувати. Причому ми рознесли максимально по різним друкарням, щоб убезпечитися від цього.
1: Тобто ви тепер будете з кількома друкарнями по всій Україні співпрацювати для того, щоб надрукувати підручники?
2: Мінімум 7 друкарень будемо співпрацювати. А з приводу фінансів, оце головна біль – фінанси, тому що дуже важко, і всі видавництва, це ж не тільки видавництво «Ранок», а інше видавництво, підручники, вони можуть просто, умовно кажучи, якщо тут не буде хоч якоїсь допомоги держави, і я знаю, що комітет з освіти, Міністерство освіти над цим працюють, то під загрозою буде не тільки навчальний рік, цей початок навчального року, а ще й 27 і 28 роки, я маю на увазі забезпечення підручників. Тому що ми вже зараз працюємо над підручниками, над новими підручниками, які мають бути у 27 і 28 роках в школах. Тому що цикл виготовлення підручників 2-3 роки. І отут питання підтримки видавництв, тому що якщо не буде власного національного підручника, це тоді неспроможна держава.
1: Тут за кордоном не завезеш. Це абсолютно наш інтелектуальний продукт, який ми маємо повністю створити і виробити.
2: Згоден. Це, мабуть, єдиний продукт, який неможливо завести за кордону. За кордоном можна завести паливо, продукти, будівельні матеріали, але українські книжки, українські підручники неможливо завести за кордону. Там просто цього немає.
1: А про яку варто говорити зараз державну підтримку?
2: Насправді, для підручників потрібно, згоріла не дуже велика частка підручників порівняно. І мова йде зараз приблизно про 150 мільйонів гривень на 7 постраждалих видавництв. Підкреслюю, це не тільки видавництво «Ранок», а ще багато підручників згоріло в Києві, коли були такі ж самі цілеспрямовані удари по складам, де зберігалися підручники, і по друкарням, де вони друкувалися. Але я хочу сказати, що зараз, мабуть, держава має робити системні кроки на відновлювання бізнесу. І це мають бути пільгові кредити, це має бути пільгове страхування, тому що без цього, без страхування і без кредитування жодний бізнес, який постраждав і в Харкові, і в інших містах, неможливо просто відновитися. І проблема книговидавничої галузі в тому, що якраз у видавництв немає що дати в заставу. Ну, тобто, у нас на цю тему, до речі, в Міністерстві економіки була така нарада, як допомогти видавництвам. Ну і заступник міністра говорив, що є от такі гранти на відновлення, є такі кредити, але усюди треба, щоб була застава.
1: Так, одна із вимог таких вирішальних вимог.
2: І книжки не є заставою. Тобто, це наш основний актив, але з точки зору банків. Книжки не є активом. Активом є нерухомість, обладнання і так далі. І тут точно має бути якісь гарантії банком на віддачу кредитам. Це може бути ЄБРР, наприклад, виступити. Тому що є багато таких державних програм на відновлення, але має бути застава. І отут нам потрібні гарантії або міжнародних фондів, або держави. От на цю тему я збираюсь говорити і в Міністерстві економіки, і з нашими урядовцями.
1: А якщо вас запитають, що ви пропонуєте, бо ми ж розуміємо, що приміщення цього немає, логістичного центру, там інше пошкоджено, а що тоді робити? Що може бути тоді заставою?
2: Заставою діють подібні кредити, наприклад, є кредити на енергонезалежність, коли бізнеси можуть брати пільгові кредити, в тому числі і в Харкові, і в інших містах, і ЄБРР і держава виступає гарантом, 80% покриття цього кредиту робить держава. Мається на увазі гарантом у випадку, якщо кредит не буде відданий. І наскільки я знаю, практично всі бізнеси, які взяли ці кредити на енергонезалежність, це зараз працює, і кредити віддаються. І головне, що у нас електрика в країні є. Тобто ні для кого не секрет, що майже вся теплогенерація в Україні зруйнована, і те, що ми тримаємося зараз, саме за рахунок цього децентралізації, енергетичної децентралізації. І так само могла би держава підтримати і видавничий бізнес за такою ж самою схемою.
1: Пане Вікторе, що зараз з тим логістичним хабом? А він повністю зруйнований. Там просто треба зараз його під нуль знести і тоді вже зводити наново. Просто ми говорили з вами 2 тижні тому, і я розумію, що за цей час ви вже встигли провести хоча б перші такі аналізи
2: ситуації. Ми говорили 2 тижні тому, і ще відбувалася пожежа.
1: Уявіть, пам'ятаю, так.
2: Цілий тиждень горіли книжки, там пожежа була локалізована, але не була повністю ліквідована. Ще стояла неймовірна спека, і знову спалахували книжки. Тобто ми такого повного дослідження ще не проводили. Зрозуміло, що саме приміщення логістичного центру зруйновано повністю, і це треба повністю з нуля відбудовувати. Я вже мовчу про обладнання, про всі ці висотні річтраки, це спеціальне обладнання, яке допомагає з ячеєк висотного зберігання автоматично збирати книжки. Це теж.
1: А, тобто це був прямо таке цілий комплекс автоматизований, так? Завантаження, так, розвантаження, так. Оформлення, правильно я зрозумів?
2: Так, тобто там були сортування. Можна було сортувати десятки тисяч книжок на день. І саме тому і книга Голенд і інші книгарні користувалися цим дистрибуційним центром. Чому так багато книжок постраждало? Тому що там були унікальні можливості для сортування книжок.
1: Добре, тепер повертаємося до полички буккросінгу у Харківському центральному парку. Я хотів би, щоб ви тоді більше сказали, що туди поставили, що добирали, що вам дороге.
2: Ми поставили туди такі знакові книжки, як «Справа Василя Стуса». Ми пам'ятаємо про цього дисидента, який боровся за українську державність. Книжки, які дуже популярні в всьому світі, наприклад, «Голі Джексон», і зараз вийшов, це книжки для Young Adult, для молодих дорослих, вийшов новий роман «Ні жива, ні мертва», і ви знаєте, от коли дивишся на цю спалену обкладинку з такою символічною назвою «Ні жива, ні мертва», ну, це дійсно вражає. І ми хочемо, щоб якнайбільше людей дізналося про те, що відбувається з українською культурою і з українськими книжками. Ну і в нас така ідея, тому що ми думаємо, де взяти додаткові кошти на віддрук книжок, на зарплату нашим працівникам. Можливо, ми будемо проводити в майбутньому такі акціони міжнародні, де можна буде задонати, отримати такий арт-об'єкт.
1: Скажіть, зараз я розумію, що велика частина персоналу не може працювати, тому що згоріло приміщення. Чи доведеться вам на деякий час скорочувати людей, відправляти у відпустки? Я це ставлю запитання, тому що в подібних ситуаціях, коли ми говорили про логістичні центри там приватного бізнесу, то менеджери ухвалювали таке рішення.
2: Ви знаєте, найбільший скарб у видавництва – це люди.
1: Це фахівці, тому що авторський. Ваш штучний товар.
2: Штучний товар, так. Тобто це фахівці, спеціалісти, яких роками треба навчати, які люблять свою справу. Тому перша задача – не втратити людей. Тому ті, хто раніше працювали на логістичному центру, ми перенаправили в інші міста, до Львова, до Луцька, до Калуша, де у нас є інші резервні склади. До речі, багато питань було, чому ви тільки в Харкові тримали? Ні, у нас були резервні склади.
1: Сказав би не запитань, а дорікань.
2: Дорікань, да, це ж не єдиний склад, просто у нього такі можливості. Більшість книжок друкується в Харківському регіоні, а потім ми максимально швидко розвозили. Тобто людей ми відправили у відрядження зараз в інші міста.
1: Щоб... Нормально поставилися, не опиралися?
2: Звичайно, мало хто хоче їхати в інше місто. Все ж таки вдома – це є вдома, і Харків – це наша домівка. Але у нас немає виходу. А креативні спеціалісти, тобто редактори, дизайнери, є можливість вдома працювати удалено, і ми працюємо. Тому що я казав, що ми готуємо зараз підручники для 28-го року. Тобто на 2 роки вперед. От як коли почалося широкомасштабне вторгнення у 22-му році, а наш склад редакторський в бомбосховищі готували підручники, тому що ми розуміли, 1 вересня ніхто не перенесе. І так само ми зараз працюємо вже для підготовки майбутніх книжок. Це наша місія, інакше якщо не ми, то хто буде це робити?
1: А

0: педагогічні матеріали для вчителів, і інтерактивні тексти, і психологічне і профорієнтаційне напрямок робимо для дітей. Тобто це такий великий медіаконцерн, і ми робимо все, щоб допомагати українцям вижити пережити і перемогти в цій страшній війні.
1: Дай Боже, щоб у вас це вийшло. Тоді чекаємо 1 листопада. Хочеться вірити, щоб ви до цієї дати встигли надрукувати всю кількість необхідних книжок, тому що, ну, відверто скажу, я вже так поговорив зі своїми знайомими вчителями, вони кажуть, ну, електронні примірники, та це добре, але все одно зручніше працювати з паперовими.
0: Ми робимо все можливе, і любі вчителі, шановні батьки, ми не зупиняємося, ми працюємо в будь-якому випадку. Да, я розумію, що нам мінімум 3-5 років треба на відновлення, але ми працюємо, і в першу чергу ми відновлюємо навчальну літературу для наших дітей.
1: Дякую. Голова наглядової ради видавничої корпорації «Ранок» Віктор Круглов нам розповів останні новини про хаб і про поличку буккросінгу, де можна подивитися, що зробив агресор із нашими книжками. Нагадую ще раз, що вона знаходиться у Центральному парку, то, будь ласка, туди зайдіть. Ну, а потім, я думаю, можна і задонатити теж на видавництво, щоб скоріше вдалося Віктору і його команді відновити і друкувати для вас книги. Новини далі слухаємо, а я вже завтра з вами зустрінусь о 10:00. Ввечері зустрічайте мою колегу Тетяну Федоркову.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Росіяни двічі за ніч атакували Ізюм, Кабом та дронами. На Харківщині російські війська атакували 20 разів. Харківський літмузей запрошує на публічну дискусію про стратегії розвитку прифронтових міст. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 17 атак росіян у районах Лимана, Козачої Лупані та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти тричі атакували у районах Куп'янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки.
2: Харківщина.
3: Росіяни двічі за ніч вдарили по Ізюму, як повідомили у Харківській облпрокуратурі та в Ізюмській МВА. Вчора увечері близько 21:30 окупанти вдарили по місту керованою авіабомбою реактивного типу УМПБ-5Р, пошкодивши щонайменше 15 приватних осель. Постраждали 5 цивільних, 3 жінки та 2 чоловіки. Вже сьогодні о 4:00 ранку вони вдарили вдруге попередньо дроном «Грань-3». Він влучив у приватний житловий будинок. Пошкоджено 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки. Гараж, автомобіль, а також лінія електропередач. Частина міста тимчасово залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Через невідкладний ремонт енергомереж у частині Балаклійської громади сьогодні також відсутні електропостачання до 17 години. Але у цьому випадку йдеться про заплановані роботи. Крім Ізюму, росіяни упродовж доби били по Харкову та ще 8 населених пунктах області. У Златополі був пошкоджений магазин. Гостру реакцію на стрес отримав 57-річний чоловік. Також медики надали допомогу жінці, яка була поранена 15 серпня у селі Землянки. По Харкову вчора ввечері росіяни вдарили безпілотником, який влучив у дорогу у Київському районі. Загалом окупанти застосували 5 кабіо, дрони «Грань-2», «Молнія», «ФПВ» та ще понад 3 десятки БПЛА. Пошкоджені або зруйновані 23 приватні та 4 багатоквартирні будинки в Ізюмському районі, підприємства у Богодухові, АЗС на Харківщині, а також 2 зернових склади у Близнюках.
2: Афіша.
3: 19 серпня о 19 годині у межах діалогової платформи «Місто на лінії» пройде дискусія, присвячена плануванню майбутнього прифронтових регіонів під час та після війни. Спікерами заходу стануть депутат Харківської міськради, співзасновник ХАЦ та військовослужбовець Дмитро Булах, а також гендиректор Інституту фронтиру Євген Глібович. Учасники обговорять, як мають формуватися стратегії розвитку міст у час війни та після неї, хто має бути залучений до цього процесу, на чому мають ґрунтуватися рішення і як зробити стратегію не формальним документом, а реальним інструментом розвитку. Йдеться в анонсі події. Модеруватиме зустріч керівниця Харківського медіахабу співзасновника.

0: засновниця медіагрупи «Накипіло» Наталя Курдюкова. Такі новини на цю годину слухайте Радіо «Накипіло». Почуємось.
1: Новини на Радіо «Накипіло».
2: Радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Айо, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо накипіло. Крррр!

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Вінниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки. Але з

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: «Укренерго» звернулося до українців через нові знеструмлення у кількох областях. У Новошлянському районі Харкова три дні не буде газу. В Україну йде нова хвиля спеки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Білому Курилівської громади на Куп'янщині через удар FPV-дрона 1 серпня загинув чоловік. Про його смерть стало відомо сьогодні, повідомив керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, пише Суспільне. Ще один FPV-дрон вчора вбив 52-річного чоловіка у Куп'янську. Загалом за минулий тиждень російські війська били по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Лузівському, Куп'янському районах. 60 людей мали поранення чи гостру реакцію на стрес. Ще 10 людей загинули, 5 із них у селі Бугаївка Вовчанської громади. Йдеться у інфографіці Суспільного. Через російські дронові та артилерійські обстріли сьогодні є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях, повідомляє «Укренерго». Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У компанії закликають перенести сьогодні активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто з 10 ранку до 16 години, а також обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години із 18 до 22.
2: Харків.
1: У Новошлянському районі Харкова із 18 до 20 серпня через роботи на мережах тимчасово припинять газопостачання за кількома адресами. Про це повідомила Харківська міська філія газмережі. Без газу залишаться мешканці будинків на 5 вулицях. Точні адреси дивіться у Телеграм та Фейсбук Харківської міської філії газмережі. Завтра та післязавтра з 9 до 17 години у Харкові буде обмежено рух трамваїв на проспекті Байрона на вулиці Морозова, на ділянці від розворотного кола вулиця Одеська до вулиці Мухачова. У цей час трамваї маршрутів номер 5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола вулиця Мухачова замість кінцевої вулиця Одеська. На період ремонтних робіт на маршруті курсуватиме тимчасовий автобус номер 8.
2: Погода.
1: Наприкінці тижня у більшості областей України очікується нова хвиля спеки. У п'ятницю 21 серпня стовпчики термометрів покажуть плюс 32-37, а у суботу, 22 серпня, температура сягне пікових позначок у 33-38. Лише на заході та північному заході буде прохолодніше, місцями пройдуть грози. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Послаблення спеки прогнозують вже у неділю, 23 серпня, на півночі та заході, денна температура знизиться до комфортних 23-28 градусів тепла, а на решті території буде плюс 29, плюс 34. У більшості регіонів у неділю буде без опадів. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Харківщина слухає радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста. А ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість. Та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя. Через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити. We'll be right back.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Олексіївка слухає радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

Маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, бо ти лише

0: рахують, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи Latex Fauna. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: «Укренерго» звернулося до українців через нові знеструмлення у кількох областях. У Новомишлянському районі Харкова три дні не буде газу. В Україну йде нова хвиля спеки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Білому Курилівської громади на Куп'янщині через удар FPV-дрона 1 серпня загинув чоловік. Про його смерть стало відомо сьогодні, повідомив керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, пише Суспільне. Ще один FPV-дрон вчора вбив 52-річного чоловіка у Куп'янську. Загалом за минулий тиждень російські війська били по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Лузівському, Куп'янському районах. 60 людей мали поранення чи гостру реакцію на стрес. Ще 10 людей загинули, 5 із них у селі Бугаївка Вовчанської громади. Йдеться у інфографіці Суспільного. Через російські дронові та артилерійські обстріли сьогодні є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях, повідомляє «Укренерго». Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У компанії закликають перенести сьогодні активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто з 10 ранку до 16 години, а також обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години із 18 до 22.
2: Харків.
1: У Новомишлянському районі Харкова із 18 до 20 серпня через роботи на мережах тимчасово припинять газопостачання за кількома адресами. Про це повідомила Харківська міська філія газмережі. Без газу залишаться мешканці будинків на 5 вулицях. Точні адреси дивіться у Телеграм та Фейсбук Харківської міської філії газмережі. Завтра та післязавтра з 9 до 17 години у Харкові буде обмежено рух трамваїв на проспекті Байрона на вулиці Морозова, на ділянці від розворотного кола вулиця Одеська до вулиці Мухачова. У цей час трамваї маршрутів номер 5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола вулиці Мухачова замість кінцевої вулиці Одеська. На період ремонтних робіт на маршруті курсуватиме тимчасовий автобус номер 8.
2: Погода.
1: Наприкінці тижня у більшості областей України очікується нова хвиля спеки. У п'ятницю 21 серпня стовпчики термометрів покажуть плюс 32-37, а у суботу, 22 серпня, температура сягне пікових позначок у 33-38. Лише на заході та північному заході буде прохолодніше, місцями пройдуть грози. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Послаблення спеки прогнозують вже у неділю, 23 серпня, на півночі та заході. Денна температура знизиться до комфортних 23-28 градусів тепла, а на решті території буде плюс 29, плюс 34. У більшості регіонів у неділю буде без опадів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак One.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Радіо Накипіло.

0: продовжують використовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами. Перед подальшим просуванням піхота окупантів намагається накопичуватися в укриттях. Для цього вони використовують будинки, погреби або нори, вириті у лісосмугах. У виявлених цілях українські оборонці працюють різними засобами: важкими бомберами, FPV-дронами та артилерією. При цьому знищують укриття, навіть якщо воно на цей час пусте. Як зазначає мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок», виявлення та знищення укриттів окупанта – це дієвий спосіб боротьби із просуванням ворога. Головне – позбавити противника місць накопичення, особливо коли вони заховані у зеленці. Відео роботи операторів безпілотних систем 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади оприлюднене у телеграм-каналі «Харківський напрямок».
1: Харківщина.
0: За тиждень на Харківщині жертвами російсько-терористичної армії стали майже півсотні людей. За даними Харківської обласної ради, упродовж 10-16 серпня унаслідок російських атак загинула 36-річна жінка. У Циркунах 46 людей дістали поранення. Окупанти били по Харкову і населених пунктах Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Харківського, Лозівського та Чугуївського районів. Для атак застосовували ракети, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та ударні FPV-дрони. В Ізюмі російські керовані авіабомби пошкодили десятки приватних будинків та цивільні об'єкти. У Балаклії після ракетного удару постраждала житлова забудова. У Пісочинській громаді ракета влучила на територію цивільного підприємства. Постраждали троє чоловіків. Під ударами опинилися навчальні та медичні заклади підприємства, склади, магазини, житлові будинки і об'єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені та знищені автомобілі і сільськогосподарська техніка. Лише в один день, 13 серпня, рятувальники ліквідували на Харківщині 20 пожеж, які виникли через російські атаки. Із початку серпня російські війська завдали по населених пунктах Харківщини 354 удари.
1: Харків.
0: У центрі Харкова пропонують встановити інтерактивну конструкцію зі сталевої арматури «Місто на лінії», де вже під час війни можна буде вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Як розповіла співзасновниця платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво» Катерина Семенюк в етері «Радіо Хартія», йдеться про тактичну меморіалізацію, створення місць пам'яті вже зараз. Простір «Місто на лінії» відрізнятиметься від меморіальних алей з фотографіями загиблих. Команда пропонує працювати із символічними образами. Інтерактивну композицію зі сталевої арматури розробив художник Михайло Алексієнко. Вона має стати місцем, до якого люди можуть приходити наодинці або разом із близькими згадувати загиблих, горювати, вшановувати та здійснювати певні меморіальні практики. Автори планують розмістити простір у центрі Харкова. Простір не буде масштабним та дорогим. Йдеться про місце, яке має працювати вже під час війни та підтримувати практики спільної пам'яті, не відсуваючи на другий план допомогу фронту. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

брат читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Я знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: Марат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни намагаються просочуватися через козачу лопань. На Харківщині жертвами російсько-терористичної армії стали майже півсотні людей. У центрі Харкова пропонують створити простір пам'яті загиблих воїнів. Подробиці випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На козачо-лопанському відтинку фронту інтервенти продовжують використовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами. При

0: Харківщина.
1: За тиждень на Харківщині жертвами російсько-терористичної армії стали майже півсотні людей. За даними Харківської обласної ради, упродовж 10-16 серпня унаслідок російських атак загинула 36-річна жінка. У циркунах 46 людей дістали поранення. Окупанти били по Харкову і населених пунктах Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Харківського, Лозівського та Чугуївського районів. Для атак застосовували ракети, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та ударні FPV-дрони. В Ізюмі російські керовані авіабомби пошкодили десятки приватних будинків та цивільні об'єкти. У Балаклії після ракетного удару постраждала житлова забудова. У Пісочинській громаді ракета влучила на територію цивільного підприємства. Постраждали троє чоловіків. Під ударами опинилися навчальні та медичні заклади підприємства, склади, магазини, житлові будинки і об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджені та знищені автомобілі і сільськогосподарська техніка. Лише в один день, 13 серпня, рятувальники ліквідували на Харківщині 20 пожеж, які виникли через російські атаки. І з початку серпня російські війська завдали по населених пунктах Харківщини 354 удари.
0: Харків.
1: У центрі Харкова пропонують встановити інтерактивну конструкцію зі сталевої арматури. Місто на лінії, де вже під час війни можна буде вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Як розповіла співзасновниця платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво» Катерина Семенюк в етері «Радіо Хартія», йдеться про тактичну меморіалізацію, створення місць пам'яті вже зараз. Простір місто на лінії відрізнятиметься від меморіальних алей з фотографіями загиблих. Команда пропонує працювати символічними образами. Інтерактивну композицію зі сталевої арматури розробив художник Михайло Алексєєнко. Вона має стати місцем, до якого люди можуть приходити наодинці або разом із близькими згадувати загиблих, горювати, вшановувати та здійснювати певні меморіальні практики. Автори планують розмістити простір у центрі Харкова. Простір не буде масштабним та дорогим. Йдеться про місце, яке має працювати вже під час війни та підтримувати практики спільної пам'яті, не відсуваючи на другий план допомогу фронту. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: Кінець. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Радіо накипіло.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.
2: Смерть.

0: Радіо накипіло.
1: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо накипіло.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Дрони Рігарту знищили техніку, на якій ворог намагався прорватися через кордон. У Немишлянському районі Харкова відключать газ для профілактики. У Харкові знову відкривається відомий клуб. Детально далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку фронту розвідувально-ударні групи безпілотних літальних апаратів прикордонної бригади ГАРД завдають ударів по російських цілях. Прикордонники уражають транспорт та піхоту російських військ, які намагаються прорватися через державний кордон України. Під час одного з відпрацювань дронарі бригади вивели з ладу танк, гармату, міномет та великокаліберний кулемет російських військ, інформує Державна прикордонна служба.
2: Харківщина.
1: У Куп'янську не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки. Як повідомив начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич, виступаючи в етері телемарафону, усього у Куп'янській громаді налічується 262 багатоповерхівки, з них 244 пошкоджені і 18 визнані як зруйновані. Усі зруйновані на правому березі Куп'янська. У громаді залишилося 777 людей, 320 у самому Куп'янську, з них близько 60 на лівому березі. За даними начальника

0: роботи на мережах тимчасово припинять газопостачання за кількома адресами, повідомляє Харківська міська філія газмережі. Без газу залишаться мешканці будинків на 5 вулицях. Точні адреси оприлюднені у телеграм-каналі та Фейсбуці Харківської міської філії газмережі. Підключення газу буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання.
1: Афіша.
0: Восени у Харкові знову відкриється відомий клуб «Радимір». З 22-го року, зі початком повномасштабного вторгнення, клуб не працював. Як інформують на сторінках клубу у соцмережах, з 4 вересня у клубі працюватиме 4 зали. Про укриття не повідомляється, зазначається, що серед перших гостей будуть Дорофєєва, Макс Барських, Позитив.
1: Про хороше.
0: У центрі Харкова на вулиці Сумській почали висаджувати хризантеми. Фахівці Харків-Зеленбуду забезпечують регулярний полив і догляд за квітами, аби вони швидше адаптувалися. Озеленювачі косять траву у дитячому парку, скверах космонавтів та героїв Небесної Сотні, в Основ'янському районі Харкова, впорядковуючи зони відпочинку. Як інформує прес-служба мерії, минулого тижня працівники благоустрою впорядкували території приватного сектора. Вивезли близько 4000 кубометрів відходів, провели санітарне очищення понад 250 вулиць. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Відкриті балкони з квітами, і лоджії, що не знали скла, будинки плющем оповиті.

0: В Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Дронери Гарту знищили техніку, на якій ворог намагався прорватися через кордон. У Немишлянському районі Харкова відключать газ для профілактики. У Харкові знову відкривається відомий клуб. Детально далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку фронту розвідувально-ударні групи безпілотних літальних апаратів прикордонної бригади ГАРД завдають ударів по російських цілях. Прикордонники уражають транспорт та піхоту російських військ, які намагаються прорватися через державний кордон України. Під час одного з відпрацювань дронарі бригади вивели з ладу танк, гармату, міномет та великокаліберний кулемет російських військ, інформує Державна прикордонна служба.
2: Харківщина.
1: У Куп'янську не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки. Як повідомив начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич, виступаючи в етері телемарафону, усього у Куп'янській громаді налічується 262 багатоповерхівки, з них 244 пошкоджені і 18 визнані як зруйновані. Усі зруйновані на правому березі Куп'янська. У громаді залишилося 777 людей, 320 у самому Куп'янську, з них близько 60 на лівому березі. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьогубова, за тиждень на Харківщині російських ударів зазнали 75 населених пунктів області, зокрема Харків. Найбільше руйнувань зафіксували в Ізюмському районі. Пошкоджені 65 приватних і 6 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, ферми, підприємства та інші об'єкти. Серед 50 постраждалих людей дитина, ще двоє людей постраждали через вибухи невідомих пристроїв.
2: Харків.
1: У Немишлянському районі Харкова від завтра і до 20 серпня через роботи на мережах тимчасово припинять газопостачання. За кількома

0: Аби працюватиме 4 зали. Про укриття не повідомляється, зазначається, що серед перших гостей будуть Дорофєєва, Макс Барських, Позитив.
1: Про хороше.
0: У центрі Харкова на вулиці Сумській почали висаджувати хризантеми. Фахівці Харків-Зеленбуду забезпечують регулярний полив і догляд за квітами, аби вони швидше адаптувалися. Озеленювачі косять траву у дитячому парку, скверах космонавтів та героїв Небесної Сотні, в Основ'янському районі Харкова, впорядковуючи зони відпочинку. Як інформує прес-служба мерії, минулого тижня працівники благоустрою впорядкували території приватного сектора. Вивезли близько 4000 кубометрів відходів, провели санітарне очищення понад 250 вулиць. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло. Бога духів слухає Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: близнюки слухають радіо Накипіло.
1: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
2: Українські захисники перетворюють ворожу техніку на яскраве полум'я. Експерт радить створювати у Харкові енергетичні кооперативи. У Харкові до Дня міста монтують інсталяції. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: На півночі Харківщини противник продовжує кидати в бій людей, техніку без упину. Проте ворожі танки, гармати, квадроцикли, буханки та піхота знищуються українськими захисниками. Бійці бригади Хижак департаменту патрульної поліції уважно стежать за рухом цілей та поповнюють статистику ураження. Бронетехніка, автомобілі, засоби зв'язку та польова логістика – усе, що потрапляє в поле зору українських дронерів, має шанси перетворитися на яскравий кадр, зазначається у коментарі до відеоролика, який бійці бригади оприлюднили у своєму телеграм-каналі. Серед уражених цілей є як жива сила противника, так і його артилерія та бронетехніка.
3: Харківщина.
2: Стійкість електричної мережі на Харківщині гірша, ніж у Києві через критичні пошкодження. Так вважає експерт з питань енергетики, завідувач кафедри електротехніки та енергетики Харківського національного університету імені Каразіна Артем Чернюк. Як він розповів в етері радіо Накипіло, принципових змін у реконструкції мережі і децентралізації немає, тож важливо для легшого переживання зими скооперуватися із сусідами.
4: Якщо ставити дизель-генератор, то його ж треба не в хаті ставити, а ставити один, ну, принаймні, на під'їзд. А це вже треба вирішувати шляхом консенсусу між мешканцями цієї багатоповерхівки. І тоді ми приходимо до так званого енергетичного кооперативу, коли люди вкладають власні кошти в розвиток своєї власної інфраструктури.
2: Експерт радить завчасно оцінити необхідний обсяг енергії на зимовий період і зрозуміти, якими ще способами можна опалювати приміщення.
4: Це досвід децентралізації та кооперації в лютому-березні 2022 року. І на перший саме рівень нашої кооперації – це родинна кооперація. Коли ми збиралися родини, десь в того, в кого найбільш прийнятні умови, ну, в той час безпекові, в даний час це будуть енергетичні умови. І це вже набагато об'єднає людей.
3: Харків.
2: У Харкові до Дня міста встановлюють 8 святкових локацій. І як інформують у комунальному підприємстві «Харків Зеленбуд», зараз у парку «Квітки Основ'яненка» встановлюють нові

0: прийдешньої ночі 15-20, завтра в день 30-35 градусів. 19 серпня під час проходження атмосферного фронту температура повітря дещо знизиться і становитиме вночі 13-18, а в день від 22 до 27. До 21 серпня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
1: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
2: Вітаю всіх в ефірі радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Маємо сьогодні дві теми. У першій частині одразу почнемо з неї. Поговоримо про меморіалізацію в Україні. Якими практиками з Харкова може поділитися місто Ірпінь? Деокуповане місто Ірпінь у Київській області, яке у 2022 році зазнало значних втрат і руйнувань, один із прикладів населених пунктів, де на рівні влади займаються формуванням міської політики пам'яті. Розпочати цю роботу вдалося передусім завдяки активності місцевих жителів, і одна з них – Софія Мартинюк, яка нині очолює сектор з питань меморіалізації відділу культури Ірпінської міської ради, а взагалі Софія є мисткинною, художницею. Про комплексний підхід у питаннях гідного вшанування пам'яті, про полеглих військових та цивільних, а також практики меморіалізації, які може теоретично перейняти Харків. Поговоримо сьогодні з пані Софією. Вітаю вас наживо в етері радіо «Накипіло». Пані Софія, чуєте нас?
3: Так, ага, доброго вечора.
2: Почну з того, що я трошки знайома з тим, що робить Ірпінь. Знаю по ваших виступах в питаннях меморіалізації, що ви, як на мене, вже далеко просунулися і в питаннях військового меморіалу, так, і загалом міських таких культурних точок, локацій, де можна прийти і побачити, як місто вшановує всі пам'ятні дати і так далі. Як загалом почалася ваша співпраця як художниці з місцевою владою? Чи цей шлях був не тернистим, а легким? Чи одразу вдалося знайти порозуміння, оскільки так, на місцевому рівні у нас в Харкові відчувається певний спротив в деяких питаннях? Плюс є окрема думка і родин загиблих героїв. Усе потрібно врахувати, як у вас це починалося і чим ви могли б поділитися, щоб на такі помилки, на помилках навчитися.
3: Дякую за запитання. Насправді для мене це доволі особиста історія, тому що війна прийшла в мій дім не абстрактно, а дуже буквально. Я вимушена була в 22-му році покидати Ірпінь, вивозити своїх батьків. І, напевно, тоді стався якийсь мій внутрішній злам і розуміння, що мистецька практика відходить на якесь друге місце, і я намагалась після звільнення міста долучитися своїми компетенціями, допомогти всім, чим я можу і знаю, у відбудові, відродженні Ірпеня. І тоді, насправді, міська влада розпочала такий великий процес залучення фахівців, архітекторів, урбаністів, волонтерів, які взагалі хотіли би і мали би змогу, бажання долучитися до спільного проєктування зруйнованої інфраструктури, до якогось спільного осмислення тих трагічних подій. Власне, на вирі такого процесу, на хвилі такій волонтерській, я залетіла в цю всю історію і кілька років була виключно волонтером, людиною, яка намагалася зібрати докупи в себе в голові якийсь, не знаю, новий шлях для міста, вибудувати нову стратегію. І, що важливо, на це був політичний запит, була політична воля, було бажання чути людей, можливо, пошукати для себе якийсь новий вектор, якось переосмислити себе і ким ми можемо і будемо далі, тому що ті події, які пережила ірпінська громада, на жаль, зафіксувалися не тільки в нашій пам'яті, вони є такими наскрізними ранами, які зараз заживають в просторі міста. І

0: Ірпінь.
1: Пані Софі, а ви могли би, будь ласка, розказати, що пережив Ірпінь? Так, ми знаємо, що це була часткова окупація, але Ірпінь став таким, такою перепоною на шляху до Києва для російських окупантів і прийняв на себе великий удар, і був міст, скажімо так, знаменитий, да, він став знаменитим, оскільки він був таким шляхом переходу до Києва, як евакуація відбувалася, і потім це місце також стало меморіальним.
0: Так, ну, насправді, в першу чергу, це спротив місцевих мешканців, які виступили в захист свого дому. І весь той спротив, вся та оборона трималася на людях, які в своїй більшості не були кадровими військовими, які вирішили, ну, знаєте, зранку 24 лютого, що вони не поїдуть з міста, що вони будуть стояти тут до кінця. І завдяки таким людям, насправді, Ірпінь вистояв. І мене трошки коригували політологи, коли ми вживаємо фразу, що Ірпінь було окуповано, тому що окупація в своєму терміні несе значення, що там була вже вибудована окупаційна влада. Насправді, це скоріше таке сіра зона, поле битви, лінія зіткнення. І, на жаль, через те, що Ірпінь виявив цей спротив, свою позицію, ця лінія бойова проходила прямо через місто, тому місто, власне, дуже постраждало. Тому деякі райони вони були якби захоплені там стороною росіян, і через всі ці моменти, через те, що ну, обставини були неможливі для життя в місті, люди звідти евакуювалися, як ви вірно зазначили, через уже на той момент зруйнований Романівський міст, адже, як ми знаємо, що всі мости на підходах до Києва були підірвані в межах там, відповідного без протоколу безпеки саме нашою стороною, але саме Романівський міст став таким шляхом, дорогою життя. Це просто центральна вулиця міста, яка переходить в цей міст і далі йде на Київ, де це місце, де надавалася певна волонтерська допомога, де люди, як деякі мешканці нас зараз кажуть, отримали свій ніби другий день народження, коли пересікли цю умовну межу від небезпечного Ірпеня до умовного порятунку вже за цією лінією. І справді, за рішенням президента, потім цей міст було залишено як такий меморіал, як свідок тих подій, який, ми сподіваємось, буде розповідати цю історію на загал і гостям міста, і майбутнім поколінням. Але тут варто зазначити, що те місце пам'яті, яке зараз є на цій локації, воно є тимчасовим, тобто цей простір потребує глибшого осмислення, насправді, консервації руїн, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо працювати з якимись матеріальними свідченнями війни, тобто ми не просто їх маємо зберегти, ми маємо ще попіклуватись про те, щоб вони не руйнувались далі, і щоб вони ну, були тими свідками, які можуть далі говорити, але...
1: Пані Софія, дякую вам. Зробимо невеличку паузу і повернемося в студію.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Продовжуємо вечірню студію. Маємо оперативну інформацію про обстріл міста Золотопіль. Пролунав вибух внаслідок атаки російського дрону по цивільній інфраструктурі станом на цю хвилину, на 17:30 було відомо про двох поранених людей, і одна людина зараз перебуває в реанімації. Про це повідомляє мер міста Микола Бакшеєв. Будемо стежити далі про цю ситуацію, моніторити і слухайте детальніше в новинах. А ми переходимо знову до теми меморіалізації. На зв'язку зі студією Софія Мартинюк, очільниця сектору з питань меморіалізації відділу культури Ірпінської міської ради. Пані Софія, ми з вами завершили говорити про те, що сталося з Ірпенем під час часткової окупації. І мені б хотілося спитати у вас, чи оця ваша посада, ви очолюєте сектор з питань меморіалізації відділу культури, це такий новий напрямок, не у всіх громадах є така посада, чи вам надає ця посада важелі для реального впливу і впровадження ваших ідей?
2: Угу. Ну, насправді, ми зіткнулися з певними викликами, які покладалися на дуже різні департаменти міської ради. Тобто, те, що в Ірпіня є бойовий досвід, це накладає окремий історичний шар тих подій, які нам треба опрацювати, задокументувати, якось засвідчити і якось оприявнити, не знаю, в нашому просторі, в нашій пам'яті, тому що і ми відчуваємо більшу відповідальність за це, тому що коли на твоїх вулицях безпосередньо, ти знаєш місця, де гинули твої сусіди, знайомі, близькі люди, мешканці, це, ну, не те саме, що якісь умовно символічні місця пам'яті, які також у нас є, але які там можуть бути присутні в тилових громадах. Тому саме відчуття того, що це необхідно робити, що це необхідно робити уже зараз, документувати, зберігати, якось це опрацьовувати, якось вписувати процеси меморіалізації з відбудовою міста, з новим уявленням про себе, хто ми є сьогодні, просто склало таку величезну, такий великий об'єм задач, який не може бути додатковим для якогось одного департаменту. Тобто, зазвичай, з того, що я їздила по різним громадам, з того досвіду спілкування з іншими колегами, ми бачимо, що питання пам'яті покладаються на якісь ініціативні відділи. Десь це може бути відділ культури, десь це може бути архівний відділ. В іншому там місті чи громаді це може бути, наприклад, фахівці музею. Але коли питань назбиралось так багато, що цим потрібно займатися професійно, сфокусовано, то ми прийняли рішення, що потрібен окремий, хай маленький відділ. В нашому секторі всього дві людини, але вони працюють з багатьма, ми працюємо з багатьма темами, заручаємось підтримкою інших управлінь і відділів, щоб робити свою роботу якісно, але дуже чітко сфокусовано тільки по цій темі. І насправді навіть для нас все одно роботи вистачає, вистачить ще не кілька років точно.
1: Ви нещодавно побували в Харкові, де громадськість давно порушує питання меморіалізації, але більшість ініціатив якось ідуть знизу, не все підтримується, щось робиться силами громадських організацій, відкритим залишається питання алеї в центрі міста, такої гідної алеї, видимої. У нас є екран, де час від часу відображаються портрети загиблих героїв, є у нас стихійний такий меморіал біля обласної адміністрації, де прапорці стоять бригад. Але от питання залишається, що зробити в місті, в центрі такого, щоб це було видимішим. Чи був у вас час пройтися містом? Яке у вас враження склалося з точки зору меморіалізації? Чи Харків достойно представлений в цьому питанні? Чи якось інше у вас враження склалося?
2: Так, я відвідувала Харків минулого тижня. Я була на презентації меморіального простору «Місто на лінії», який розроблює платформа культури пам'яті «Минуле, майбутнє, мистецтво» спільно з вашими громадськими організаціями, з вашою громадою. І ті дискусії, які були на цій презентації, ті думки, які там лунали, мене абсолютно вразили, тому що, ну, напевно, для мене це новий досвід. Я можу поділитися тим, що я почула якимись певними своїми враженнями. Більшість громад, які я відвідувала за останні роки, а в мене був певний досвід їздити з такими діалогами, чи як запрошений спікер, чи самі досліджувати якісь аспекти, то я скоріше стикалася з тим, що в процеси меморіалізації зазвичай політичне, ну, влада міста чи громади дуже зазвичай залучена, і вони в цьому вбачають свої якісь політичні плюси. Тобто вони намагаються долучитись до певних, не знаю, героїчних наративів, писати своє ім'я поруч з героями. І, на жаль, політизація пам'яті, вона відбувається всюди, ми цього не уникнемо, ця тема буде лунати на всіх майбутніх виборах різного рівня. І мені дуже дивно було побачити, ну, чи почути з вуст родин полеглих героїв, з вуст представників громадських організацій, що в Харкові ситуація ледь не зворотня. Тому що, враховуючи, що місто так близько знаходиться біля бойових дій, біля цієї лінії зіткнення, і, ну, напевно, не приходиться робити вигляд, що війни не існує, проте сама атмосфера в Харкові доволі, ну, миролюбива, все дуже красиво, і на це, напевно, робиться певна ставка, можливо, щоб люди, ну, стратегічно не покидали місто, я не знаю, тому що, дійсно, можливо, такі важкі реальні обставини, що політики думають, що якщо б ще й в цьому просторі буде присутня пам'ять про полеглих, то, можливо, це, не знаю, буде негативно якось сприйматися мешканцями. От, хоча, як на мене, якщо ми відійдемо просто від дуже таких стереотипних уявлень, що пам'ять дорівнює кладовищу, і що ми, створюючи якісь місця в пам'яті в місті, робимо ніби маленькі цвинтарі, а пам'ять може бути дуже різною, вона може бути живою, вона може бути навпаки дуже світлою, гідною, і може навіть надихати, ну, і якось підтримувати і розуміти, чого ми всі в цій ситуації знаходимось, так, якою ціною вона нам дається, але все-таки давати якусь віру в майбутнє. І гідно, якби, поважати вклад кожного, хто до цього долучився. Тому, можливо, якщо відійти від цих стереотипів, то у Харкова є, ну, абсолютно реальні шляхи, якби, втілювати цю політику. Той меморіал «Місто на лінії», який я побачила на презентації, який, ну, дискутується зараз, я так розумію, в вашій громаді, як на мене, він є дуже харківським, він є дуже, ну, унікальним, що теж цікаво, що він не копіює якісь інші напрацювання. Ось, до прикладу, в Ірпіні він би був би недоречний. Тому що...
1: Я хочу тут, да, трошки втрутитися. Так. Раджу послухати ефір Наталки Маринчак. Якраз з гостями студії стали ініціатори цього проєкту, одні з розробників, які працювали над цим монументом. Його складно описати. Це така штука з арматур, і вона особлює і силу, і Харків залізобетон, як відомий такий вираз, який прикріпився за Харковом. Тобто це є у нас окремий ефір, дуже раджу зайти на радіо Накипіло, послухати його. А от щодо проєктів, які втілював Ірпінь за час повномасштабного вторгнення, хотіли б, пані Софія, щоб ви зупинилися. Я пам'ятаю, що є у вас такий монумент «Воля», один з перших таких проєктів повоєнних, тобто під час війни, да, які з'явилися, і там цікавий такий протилежний сенс – це нібито прес, який спресовує залишки зброї російської, яка била по Ірпеню, якщо я правильно це зрозуміла. Розкажіть, будь ласка, про це.
2: Ви дуже чітко считали ідею. Насправді, так, це був, напевно, перший проєкт, який стосується осмислення тих подій, які відбувалися в Ірпені, через який... І, власне, я потім ще військове кладовище розробляла. Через ці два проекти я увійшла в цю тему пам'яті. Так, монумент «Воля», він, власне, так, як ви його описали.
1: А це з самого Ірпеня збиралися ці залишки?
2: ДСНС збирали по Київщині, з Ірпеня в тому числі. І на момент, коли ми його створювали, в нас була ідея не прикрашати чи якось не переусвідомлювати те, що ще не закінчилось. Тобто війна триває, нам дуже не хотілося надавати якогось додаткового сенсу чи створювати наративи війні, яка ще не закінчилась, і ми вирішили, що ми можемо зараз от фіксувати. В принципі, те, що ми і радимо робити іншим громадам, поки ми не знаємо, в яку сторону рухатись і чим це все закінчиться для нас, тобто це певна документація і збереження якоїсь інформації, даних. В нашому випадку це були такі матеріальні залишки, от реальні снаряди, ракети, міни, які в нас позбирали в регіоні. І насправді, як ми потім побачили після відкриття, цей монумент мав ще певну таку освітню складову, тому що підходили туди мами з маленькими дітьми і показували, казали, що якщо ти побачиш якусь таку річ на вулиці, в городі, в лісі, а досі в нас знаходять процеси розмінування, тривають, в нас знаходять якісь залишки, там міна, яка в дерево десь там зверху потрапила і застрягла. Тобто, от мами кажуть, ти не підходь, ти поклич дорослих, до прикладу. Ну і взагалі, напевно, власне в цьому монументі показати цю зброю без прикрас, не переплавляти її в якихось янголів там охоронців Ірпеня, а просто показати це те реальне, що сипалось на нас з неба, є, напевно, найсильнішим якимось жестом. Ну, от в нашому розумінні
1: ви
2: цього проєкту.
1: Ви вже зазначили, що пам'ять може бути різною, не тільки от такою, як є стереотип думати, що це якась гнітюча, безпросвітна туга, а і світла пам'ять, так, ідея світлої пам'яті, яку ви пропагуєте. І ви це втілюєте і в військовому секторі меморіалу на цвинтарі. Чи вже він втілюється, як це відбувається, і яким був процес діалогу з сім'ями загиблих героїв, чи все вам вдалося просунути, чи з усіма погодилися так вашими ідеями, і як знайшли консенсус? Бо у нас таке теж нас очікує, очевидно, це теж, і як шукати цей підхід, бо кожен хоче і побільше пам'ятник, ну ви розумієте, про що я кажу.
2: Так, я насправді відвідувала ваш сектор військових поховань, і я абсолютно дуже щиро співчуваю Харкову і вашій громаді за, ну, це величезні втрати. І якщо такий процес почнеться, це буде точно нелегко, і це треба розуміти з самого початку, тому що ми починали наш діалог, в нас було менше 100 родин, тобто менше 100 поховань на даному секторі, і все одно ну, нереально зробити проєкт, який буде всім подобатись. Ми починали навіть просто з комунікації, починали, все вирішували шляхом діалогу, певної ітерації зустрічей. І можна було піти швидким шляхом і запропонувати якийсь там класичну надгробну споруду, до якої всі звикли. Там нам прям робили візуалізації там локальні бізнеси, не знаю, чорні прямокутнички з флагштоком. В принципі, все могло піти таким шляхом. Ми обрали трошки інший. Ми вирішили дослідити, а що коїться сьогодні в розрізі того, як Україна, інші громади це роблять, а що взагалі в міжнародній практиці. Ми зайшли в такий довгий процес, і нам дуже відгукнулася ідея, яка на той момент в Тернополі реалізовувалась, їхній пантеон героїв, який виконаний з пісковика. В них взята теж історична форма цього козацького хреста. І консультуючись і, власне, з Даркою Веретюк, яка в Тернополі створювала цей проєкт, з Тарасом Іщиком, з іншими фахівцями, ми створили певне рішення. Ми прийшли до родин його пояснювати, розповідати, а чому так. У нас відбувалися дискусії, голосування. Ми погодились спочатку, ну, дійшли для висновку, для того, щоб ми самі розуміли, а чим військовий меморіал відрізняється від цивільного сектору, чим, в чому є ця ідея світлої пам'яті, яка от може, як може бути проявлена історична тяглість. І, власне, це все вилилось в наш проєкт, який зараз на стадії реалізації вже, ну, я сподіваюся, можливо, за цей теплий сезон він добудується. І не без проблем відбувається його реалізація, як і погодження. Тобто будь-які такі проєкти, вони є складними, тому що вони тому що тут залучені дуже чутлива категорія родин полеглих героїв, тобто це не умовне національне кладовище, яке створюється на пустому місці, ну, і мало би бути просто там гідним проєктом, в який потім ховають героїв, а тут уже відбувається робота з людьми, які вже поховали своїх найцінніших, і кожен хоче насправді зробити якнайкраще, просто це якнайкраще у всіх дуже різне.
1: Я так ось знаю, що ви відмовилися від цієї історії, щоб там столики ставити між могилами, так, щоб уникнути такої закладеності якихось там... Ну, як правильно сказати буде, щоб там не були гуляні.
2: Сценарії проведення.
1: Да, сценарії часу. Проведення такого часу, да. Але лавки, тобто дуже багато нюансів в цих питаннях, і, напевно, теж ви відчували якийсь там, може, спротив, що не буде там того столика, але консенсус вам вдалося знайти.
2: Ну, відносно. Тобто зараз, насправді, для родин найголовніше, щоб цей меморіал був побудований. Тобто уже в такому вигляді, як ми погодили, просто його наявність зменшить напругу стосовно інших питань. Тому що в нас були свої складні там, і політичні, і різні інші перипетії в його реалізації. Але я сподіваюся, ну, з того, що я чула, з того, що родини говорять, як деякі з них теж дають коментарі різним медіа, що вони цю ідею світлої пам'яті вони прийняли. І, власне, ця ідея родин була, наприклад, використати білий граніт як основний матеріал для військового сектору. Тому що ми пропонували все-таки український камінь, або пісковик, або сірий граніт. Отже, вони вибрали білий, влада дослухалась, не дивлячись на те, що це дорожче. Все-таки в нас є такий момент політичної позиції, що пам'ять, ну, тобто варта того, ну, що ми можемо доплатити, ми можемо, що для нас це дійсно вартісна історія, що на цьому економити не можна.
1: Щоб ви порадили Харкову, у нас, звісно, ви вже сказали, да, що, на жаль, втрати значні і чи не щодня ховають героїв. Чим раніше процес гідного вшанування гарного меморіалу, там, де закладені всі сенси і світлого вшанування, як ви кажете, буде реалізовано, тим скоріше можна буде створити такий проєкт. Правильно я зрозумію?
2: Ну, мені здається... Якщо зараз відсутня комунікація, коли родина отримує сповіщення і хоче поховати свого героя на військовому секторі, якщо не кажуть про те, що це потенційно там буде проєкт з уніфікацією, то це варто почати робити, напевно. І тоді трошки спроститься подальший процес, якщо він буде. Тому що коли родини ставлять уже свої пам'ятники і вкладають туди насправді все серце, всю душу, для багатьох родин поставити пам'ятник своєму близькому, це є просто задача всього життя їхнього. І як вони робляться з вічних матеріалів, з граніту, з бронзи. І що потім робити, щоб, ну, які можуть знайтись аргументи, щоб їх замінити, мені важко зараз підібрати. Але якщо люди будуть знати, що принаймні там планується проєкт, що це певна умова, якщо ви хочете там якісь свої реалізувати ідеї, то це має бути просто в іншому секторі, там серед цивільних чи серед родини їхньої. Ну, це, напевно, в першу чергу. І все-таки... Збиратися спільнотою, наскільки я зрозуміла, відвідуючи вашу громаду, що влада не ініціює ці зустрічі з родинами. Тобто, скоріше, тут іде такий рух знизу, де родини, громадські організації виборюють увагу до себе. Тому, якщо у влади буде політична воля на те, щоб зробити такий проєкт і очолити його з точки зору організації, то... ну, це буде складно, але, напевно, варте того.
1: Пані Софія, ви в разі чого готові поділитися своїми напрацюваннями, практиками з Харковом, якщо буде такий запит? Так, я бачу, що це була ваша ініціатива приїхати, побачити, поспілкуватися, але от, щоб влада захотіла, щоб, бо є класні практики, і Львів робить, і ви згадали Тернопіль, у Вінниці є гарні приклади вшанування пам'яті. Чи ви б готові були допомогти Харкову, скажімо так?
2: Абсолютно, звісно, я завжди погоджуюсь, якщо я можу просто нашою історією, нашим шляхом і помилок, і певних успіхів поділитися, це буде комусь корисно, тільки я тільки за, насправді. Тому що ми теж не без помилок пройшли цей шлях. І я би залюбки попередила людей, що в деякі моменти там не заходити, або як вберегтись від якихось складних аспектів.
1: Дуже дякую, пані Софія. Ми розмовляли з очільницею сектору з питань меморіалізації від Діло культури Ірпінської міської ради, художницею, мисткиною Софією Мартинюк з Ірпеня. Дуже пощастило Ірпеню мати пані Софію, її ідеї, і які впроваджуються в реальність. І думаю, що колись побуваємо в Ірпені і побачимо наживо всі проєкти, які впроваджуються зараз там. Дуже дякую, на все добре.
2: Дякую, до побачення.
1: Зараз після невеличкої паузи повернемося до другої студії.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Продовжимо вечірній етер. 26 населених пунктів у трьох областях повернуті під контроль України за понад півроку. 12 серпня командування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило, що йдеться про населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з 29 січня, і найбільше звільнених територій, а це 12 населених пунктів, у Дніпропетровській області. Ще 10 на Донеччині і 4 у Запорізькій області. Що відомо про просування Сил оборони України на Дніпропетровщині, як змінилася ситуація безпекова і у Дніпрі, і загалом в області? Поговоримо сьогодні з Нікою Єгоровою, шеф-редакторкою незалежного локального ресурсу «Дніпромедіа». Ніко, вітаю тебе.
2: Добрий день, чи вже вечір.
1: Вечір, дякую, так. Ніко, знаю, що ви вчора з Києва добиралися з пригодами, з заходу з Києва. Теж евакуація поїзда була. Це десь уже на ділянці на Дніпропетровщині вам довелося пережити такі?
2: Так, ми були неподалік, ми вже були в Дніпропетровській області і вже сиділи з моєю колежанкою і казали, боже, невже ми сьогодні без евакуації? І через 5 хвилин оголошують евакуацію. Наступного разу ми не будемо обговорювати, ми будемо
1: викликали. Так, от маємо інформацію від президента Зеленського, від командування ДШВ про звільнення населених пунктів на Олександрівському напрямку. Що взагалі це за напрямок? Там тут у нас на Харківщині ми стежимо, звісно, за фронтом. І як позначилася ця ситуація? Чи вам було відомо, що відбувається ця наступальна операція? Що, можливо, свідчило про те, що щось відбувається?
2: Угу. Ну, якщо загально, Олександрівський напрямок – це такий великий кусок фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. І важливо розуміти, що це не от тільки тому, що це Олександрівка неподалік. Це був до цього частіше згадувався як Новопавлівський напрямок. Наразі він частіше згадується як Олександрівський. Важливий контекст, що бої тут не почались у серпні, тобто деякі в контексті думають, що це був якийсь супершвидкий контрнаступ, і відразу 26 сел. Ні, насправді в січні 26-го року Генштаб повідомляв про десятки атак на цьому куску фронту, і наприкінці січня вони казали, що фіксували десь там 20-30 атак на добу, і вже тоді почались, власне, наступальні, контрнаступальні операції. В березні командування ДШВ повідомляло про 9 звільнених населених пунктів, ще 3 були відбиті. До кінця травня Суспільне повідомляло, що 46 кілометрів квадратних відбитої території. Тоді у травні Сирський характеризував тактику ЗСУ як активну оборону. І от нещодавно, 12 серпня, звільнили 745 квадратних кілометрів. Це приблизно дуже 60 кілометрів на стику трьох областей. І як зазначила Тетяна, 12 найбільше сел на території Дніпропетровщини, 10 Донеччини і 4 на Запоріжжі.
1: Ніко, а я правильно розумію, що в принципі Дніпропетровщина майже звільнена, якщо брати отак, да? Там залишається якийсь населений пункт ще частково.
2: Ну, я би так не казала. Ні, насправді там ще є села, є на стику інших областей, є активні бойові дії, є так звана сіра зона. Угу. Плюс, наприклад, Діпстейт повідомляв і оновлював 19 населених пунктів звільнені і 6 відбиті, відсунені дуже активно ворог. Тому ми зважаємо на офіційну комунікацію Збройних сил України, Генштабу і президента Володимира Зеленського, але фронт, він рухається, він може рухатися, він може бути гнучким, і тому, коли вийшла новина про 26 сіл і відразу почали деякі писати про звільнення Дніпропетровщини, це не відповідає дійсності, тому це теж може надіє.
1: за цією ситуацією. А як загалом змінилася безпекова ситуація от цього літа в Дніпропетровській області? Я от щойно буквально дивилася зведення, знову обстріли, знову удари по Кривому Рогу, по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині. Це Богданівська громада Павлоградського району, там загинув 52-річний чоловік і ще один поранений. Постійно промислова зона страждає під ударами. І що ще з нового? Да? Каби почали долітати до нових міст? Розкажи, будь ласка, про це.
2: Ну, загалом, я буду цитувати класиків, буде гірше, стало гірше, ну, крім того, що звільнили, що обнадію, загалом, наприклад, 6-7 липня Національна поліція Дніпропетровської області повідомила, що впродовж 6-7 липня було обстріляно всі райони Дніпропетровської області, вперше за все з початку повномасштабного вторгнення. Тобто всі райони величезної Дніпропетровської області, яка є другою після Одеської, зазнали атак так чи інакше. І це каже загалом про безпекову ситуацію в Дніпрі і навколо на Дніпропетровщини, на Нікопольщині, щодень FPV атаки артилерія, на Синельниківщину ударні БПЛА, КАБи, FPV, Павлоград і Павлоградський район. От нещодавно, якраз те, що згадували, 20 липня вперше прилетів авіабомба. І це вперше за теж спочатку. І 23 липня через 3 дні прилетів наступне. Ну, тобто це вже, якщо до цього страждала здебільшого східна Синельниківщина від КАБів, то Павлоград, Павлоградський район тепер теж в цій карті бойових дій з авіабомбами.
1: А це Дніпро, вважалося тилові міста, так? От Павлоград
2: більше? Да. Це, ну, я сужу... Ну, якби по собі, наприклад, Павлоград, Шахтацька громада і навколишні села – це місця, де я в дитинстві зростала, звідти моя родина. Дуже багато людей. І ще в минулому, влітку минулого року, якраз все літо, ми проводили в Шахтарському, ми проводили у родичів біля Дмитрівки, ми проводили багато часу в Павлограді. Да, там було багато військових, звісно, тому що поруч фронт, але не було сіток над трасою головною, не було таких величезних атак на цивільних і на військових на цій трасі. І по Павлограду не прилітали авіабомби. Навіть реактивні БПЛА ще минулого року, це була рідкість. Я навіть не впевнена, що вони ще долітали. Були БПЛА, були, звісно, шахети і ракети. А зараз я в цьому році ще жодного разу не була в цьому районі, тому що мені сказали, тобі там не потрібно бути 100%. Це, ну, а ми минулого року ходили на річку, ми гуляли. Ну, тобто, це всього лиш рік тому. А зараз там вже авіабомби.
1: Чи є якийсь рух в плані евакуації? Відчувається, що вже там, може, обласна адміністрація закликає виїжджати з того ж Павлограда, але там або з інших міст сіл. Чи є якась централізована у вас вже евакуація з якихось сіл прифронтових?
2: Якраз нещодавно Олександр Ханжа, це голова Дніпропетровської ОВА, сказав, що наразі вже виїхало з Синельниківського району, який найбільше потерпає, це більше 56 тисяч, серед них більше 10 тисяч дітей. Евакуація дітей тривала з 23 населених пунктів. Павлоградському, ну, опять же, наприклад, Волоський центр, який транзитний центр, зараз на кінець липня приймав 100 людей щодня. В області працюють декілька транзитних центрів, і станом на червень до них проходило 76 тисяч людей. Ще рік тому не було таких цифр. Да? Дніпро досі є хабом гуманітарним і евакуаційним, але... наразі
1: що може, да, змінитися, да. Як далі буде. Давай поговоримо про Дніпро. Ваше місто, де базується ваша редакція. Як змінився характер ударів, більше балістики, комбіновані атаки? Що відбувається в Дніпрі зараз? Які наслідки там руйнувань? Чи сфера послуг там виїжджає, працює? Розкажи, будь ласка, як?
2: Загалом, якщо брати саме літо, то десь така є логіка. Він залишається безпечнішим, мені здається, ніж Синельниківський район. Звісно, до нас, опять же, до нас не долітають ще авіабомби, я сподіваюся, не будуть долітати, але атаки регулярні, вони щоденні, дуже багато сирен, але вони можуть бути комбіновані, можуть бути шахеди, можуть бути реактивні БПЛА. Минулому році до нас завітав Орєшнік, ну, надіюсь, в цьому році не буде.
1: А бандеролі, ці ракети пролітали вже по Дніпру? Такі крилаті ракети.
2: Мені здається, що по Павлограду, по Дніпру, я не впевнена, що прилітали, але балістика стала частішою насправді, тому що і вона частіше за все вражає або інфраструктуру транспортну, або підприємства, і тому наразі дуже страждає логістика, транспортна інфраструктура, промисловість. Я думаю, зараз це в фокусі ворога саме по Дніпру.
1: От якраз напередодні зими, да, всі говорять про зиму, про підготовку. Як у вас з цією історією? Чи готується якось міська влада особливим чином? Можливо, нам є щось перейняти у вас?
2: Ну, офіційна комунікація, що ми готуємося, що Міністерство розвитку громад, що Дніпровські місцеві влади, Дніпропетровська військова адміністрація прямо кажуть, що підготовка сезону відбувається, активно готуються з розрахунком на нові удари по критичній інфраструктурі. Тобто, як буде в цьому році, ми не знаємо, але активно комунікується, що зима буде важкою, і, скоріш за все, вона буде повторювати минулорічні, куди будуть бити, по якій критичній інфраструктурі. Чи готова наразі інфраструктура комунальна? Я сподіваюся, так. А там подивимось ближче до жовтня. І, важливо,
1: На твоїй пам'яті от минула зима, як Дніпро пережило? Чи ці когенераційні установки, у вас рух в цьому напрямку був? Бо у нас, наприклад, постійно порівнювали з Києвом, хвалили Харків. А у вас як в Дніпрі була ця історія з тим, що поширюється децентралізація опалення?
2: Ну, скажімо так, були райони, які були забезпечені окремими такими установками, і вони можливо, менше відчули. Я, наприклад, живу в тому районі, який біля однієї з критичної інфраструктури, і ми висвітлювали цю історію і з мого досвіду теж, тому що перед зимою комунікували, що ми готові до будь-яких сценаріїв, і один із цих сценаріїв прилетів декількома балістиками, масованою атакою, і я і моя родина впродовж майже трьох тижнів була без опалення. Ну, і це, я так розумію, який сценарій не був закладений тоді, і тільки за рахунок того, що більш-менш було світло, ми могли себе опалювати. І, опять же, ми після цього були деякі висновки зроблені, ми побачили, що саме в моєму районі тепла генерація пішла не від критичної інфраструктури, але чи вони встигли перевести цю критичну інфраструктуру, щоб вона не була центром атак в цьому цієї зими, я не знаю, тому що
1: буде видно, буде видно, як там буде. А що з транспортом? Да, от залізницю ми згадували на початку. Вам теж довелося бути евакуйованими з поїзда. Чи зв'язок, транспортний зв'язок з Харківщиною, з іншими регіонами, він там ускладнений? От на твій погляд, гірше стало пересуватися?
2: Мені здається, ні. Насправді, я не бачу зараз, що, можливо, тому що це така загальна національна проблема, якщо є якісь ворожі атаки на інфраструктуру, це дуже швидко доволі і ремонтується. В Дніпрі, насправді, доволі швидко підлаштовувались під погодні умови, якщо саме внутрішня транспортна інфраструктура, тому що не забувати, що Дніпро, воно не фронтове місто, але тиловим містом його назвати теж не можна. Це великий прифронтовий мегаполіс, логістичний, медичний, гуманітарний. І у нас не було такої ситуації, наприклад, як з Києвом і снігом. У нас доволі швидко виїжджали снігоуборні машини, і якось ця історія, вона була більш-менш локальна, вирішена. Тому я сподіваюся, в цьому році це теж буде, тому що це величезне місто, там дуже багато розв'язок, але минулого року Дніпро нормально.
1: Ти вже згадала, що Дніпро приймає переселенців, у вас є такі хвилі Синельниківського району, так? Можливо, і Павлоград теж буде виїжджати певним чином після цих ударів КАБів. Чи є де жити людям? Чи здають житло ще переселенцям? Чи є тимчасові прихистки? І як змінилися ціни, можливо, на це житло? Чи доступні вони?
2: Житло є, але воно зростає, на нього вартість і на оренду, і на купівлю. Для мене не зрозумілий цей феномен насправді, але житло є, люди приїздять, не всі залишаються. Були цифри на минулий рік, на початок цього року, десь 500 000 людей прийшло повз Дніпро. Я не впевнена, що вони всі залишились в Дніпрі, звісно. Багато хто виїхав і з місцевих, але хтось залишається. Особливо я от бачу, що і Запоріжжя починають приїздити, і з Павлограда, і з навколишніх міст невеликих. Чи залишаються вони надовго, я не знаю. Але, наприклад, сказати, що так як це прифронтове місце, у нас там все вимерло, ні. У нас немає економічного колапсу, ринок працює. І, наприклад, там з початку 26-го року обласна служба зайнятості працевлаштувала багато людей, там декілька десяток тисяч, 13, там, 14 тисяч людей, постійно викатуються вакансії, швидко закриваються, тобто відкриваються бізнеси, я, якщо не помиляюсь, по ФОПам ми на першому місці взагалі по країні. Тобто загалом люди приїздять, релокуються навіть, залишаються тут, відкривають нові ФОПи.
1: Ваша редакція, Ніко, розкажи, не планує виїжджати, поки все ок, ви не релокуєтеся, бо да, знаємо і від Сум колег, які вже продумують такі ризиковані плани і навіть втілюють уже в життя. Як у вас з цим?
2: У нас є план Б, є план С. Це часткова релокація, тобто людей, які, наприклад, ментально або психологічно, фізично не можуть знаходитися в Дніпрі, і ми, як редакція, потенційно готові сприяти перевезенню, переселенню, але не всієї редакції. У нас є позиція деяких членів команди, що вони взагалі не вийдуть ніколи, не за що. От ми її теж розуміємо. У нас є команда з маленькими дітьми, родини, і я думаю, вони, можливо, будуть першими, хто підніме це питання, коли потенційно потрібно виїжджати. Є план С, коли вся редакція буде релокуватися. Ми для себе визначили якісь такі червоні лінії, коли ми піднімаємо питання і план С починає реалізуватися, але поки що ми на плані А, ми всією редакцією, ми продовжуємо працювати в Дніпрі, попри атаки.
1: Які питання зараз от у вас на порядку денному, так зачепили даже роботу медіа, перейшли до цього блоку питань, які у вас на порядку денному питання з точки зору безпеки і можливо, не тільки, да, от укриття, якась міська політика, потенційна корупція. Над чим ви зараз працюєте і що в фокусі вашої уваги?
2: В фокусі уваги – це міські процеси, робота місцевої влади, підзвітність, громадянське суспільство. Ми відкрили журналістський відділ 7 місяців тому, активно працюємо в цьому напрямку, тому що в Дніпрі не так багато незалежних редакцій, тим паче з журналістами-розслідувачами. Ми от нещодавно якраз про укриття згадали, ми випустили розслідування, де Дніпро знов вперше серед перших, єдине місто в Дніпрі, єдине місто, то в Україні, яке виділяє кошти з бюджету на охорону модульних укриттів. Знаєте, такі бетонні, які ставлять, це не повністю укриття бомбосховища, але такі модульні невеличкі укриття. І ось за 2 роки місцева влада виділила 55 мільйонів на укриття, на ці бетонні штуки, але ми не побачили жодного з охоронців впродовж цього розслідування. Всередині там воно в жахливому стані, і загалом не зрозуміло, що треба охороняти, тому що там, крім лавочок і одної лампи або відсутність. ймовірності лампи там більше нічого нема. Ну, біотуалетники.
1: Я, до речі, Ніко, нещодавно бачила матеріал від Першого Криворізького, це теж колеги з області вашої, де вони показували, як захаращені ці укриття, бо ніхто їх не охороняє. А у вас виділяють гроші на охорону, але теж...
2: І та сама історія. Да, ми робили потім соцопитування для того, щоб запитати місцевих дніпрян, чи вони користуються модульними укриттями. І переважна більшість, прям 9 з 10 людей заявили, що вони, можливо, би хотіли, або вони не хочуть йти туди, тому що там антисанітарія, якісь дивні люди, які вони не хочуть з ними там залишатися наодинці. Там дуже багато мусора, сміття, або воно викидає.
1: Потенційно ця охорона мала б цих людей якось звідти кудись переміщувати і стояти там.
2: Взагалі, питання просто для чого? Що саме вони тоді охороняють, якщо хто забере укриття? Або, наприклад, що вони зроблять з бетонними цими укриттями, або з біотуалетом, який поруч стоїть? Вони охороняють що? Лавку всередині? Чи, можливо, біотуалет? Це питання відкрите. Мінімально було б непогано, якщо б люди, які там ночують або справляють нужду, їх там не було, якщо охорона включає це. Але охорона виділяється, воно захаращене, і люди не хочуть туди заходити. Навіть якщо попри те, що є опасність, є балістика, люди оберуть бігти в інше місце або падати на землю, ніж бігти в модульне укриття. Це дуже дивно.
1: Тобто ви знаходите якісь такі потенційні корупційні штуки, да, в тих же безпекових питаннях. І стежите за сесіями міськради, так я бачу, що вони у вас збираються, на відміну від нашої офлайн. Ага. У нас все онлайн відбувається. Ви теж там ці питання порушуєте, так? Що вони там приймали?
2: Ми наразі є єдиним незалежним медіа, які ходять на всі сесії міськради. Не скажу, що це було, що міська влада нас привітно зустрічала там. У нас були мінімум дві ситуації, коли перешкоджали журналістській діяльності, було відкрите досудове розслідування. Але наразі ми щомісяця ми ходимо на сесії міськради, ми висвітлюємо роботу, як голосують депутати, за що вони голосують, чи голосують вони блоками, і висвітлюємо, що є дискусії, хоча їх, на жаль, не так багато, тому що голосують зазвичай якимись блоками дуже швидко, за 30 хвилин на величезне мільйонне місто. Але ми висвітлюємо кожен місяць і потім робимо аналітику всіх проєктів рішень і велику аналітичну статтю, досліджуємо, за що ж вони проголосували цього місяця.
1: Дякую, Ніко, за таку ґрунтовну розмову і лайфхаки з Дніпра. Бажаю вам успіхів у вашій праці, бо дійсно не кожна редакція може собі дозволити вивчати кожне рішення міської ради. Це така кропітка робота. Не тільки про роботу медіа, а й загалом про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині, де за останніми даними звільнили 12 населених пунктів з-під контролю Росії, сили оборони, і ця наступальна операція триває. Говорили з Нікою Єгоровою, шеф-редакторкою «Дніпромедіа». Читайте «Дніпромедіа», слухайте радіо «Накипіло». На все добре.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Українські захисники перетворюють ворожу техніку на яскраве полум'я. Експерт радить створювати у Харкові енергетичні кооперативи. У Харкові до Дня міста монтують інсталяції. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: На півночі Харківщини противник продовжує кидати в бій людей техніку без упину. Проте ворожі танки, гармати, квадроцикли, буханки та піхота знищуються українськими захисниками. Бійці бригади «Хижак» департаменту патрульної поліції уважно стежать за рухом цілей та поповнюють статистику вражень. Бронетехніка, автомобілі, засоби зв'язку та польова логістика – усе, що потрапляє в поле зору українських дронерів, має шанси перетворитися на яскравий кадр, зазначається у коментарі до відеоролика, який бійці бригади оприлюднили у своєму телеграм-каналі. Серед уражених цілей є як жива сила противника, так і його артилерія та бронетехніка.
4: Харківщина.
3: Стійкість електричної мережі на Харківщині гірша, ніж у Києві через критичні пошкодження. Так вважає експерт з питань енергетики, завідувач кафедри електротехніки та енергетики Харківського національного університету імені Каразіна Артем Чернюк. Як він розповів в етері радіо «Накипіло», принципових змін у реконструкції мережі і децентралізації немає, тож важливо для легшого переживання зими скооперувати. спілкуватися із сусідами.
5: Якщо ставити дизель-генератор, то його ж треба не в хаті ставити, а ставити один, ну, принаймні, на під'їзд. А це вже треба вирішувати шляхом консенсусу між мешканцями цієї багатоповерхівки. І тоді ми приходимо до так званого енергетичного кооперативу, коли люди вкладають власні кошти в розвиток своєї власної інфраструктури.
3: Експерт радить завчасно оцінити необхідний обсяг енергії на зимовий період і зрозуміти, якими ще способами можна опалювати приміщення.
5: Це досвід децентралізації та кооперації в лютому-березні 2022 року. І на перший саме рівень нашої кооперації – це родинна кооперація. Коли ми збиралися родини, десь в того, в кого найбільш прийнятні умови, ну, в той час безпекові, в даний час це будуть енергетичні умови. І це вже набагато об'єднає людей.
4: Харків.
3: У Харкові до Дня міста встановлюють

0: Дніпропетровської області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 15-20, завтра в день 30-35 градусів. 19 серпня під час проходження атмосферного фронту температура повітря дещо знизиться і становитиме вночі 13-18, а в день від 22 до 27. До 21 серпня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
1: Новини на радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Дім поруч. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

хай ти великий завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Скарбниця ховрашка Зубрика.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ховрашок Зубрик був тихий, непримітний, але дуже роботящий та запасливий. Жив собі тихенько у нірці біля широкого поля. Обробляв його, і завжди у нього колосилася пшениця, літали метелики, забігали мишки за колосками, щоб поживитися. Зубрик і луки доглядав, розпушував землю, щоб трава там росла шовковиста і соковита. І там завжди паслися вогнетриві коні, стрибали звірята. Часто приходили до його нірки зернят попросити мишки-полівки, куниці та інші сусіди. Дуже скромним був ховрашок, непримітним. Та й не говорив йому ніхто, що він важливий, не дякував. Користувалися усім, ніби так і належиться, а ховрашок і радів, що іншим добре. Велике серце мав.
2: «Чому так допомагаєш усім, годуєш?» запитала якось цікава сорока, яка про кожен свій рух звикла так кричати на весь світ, ніби вона найважливіша від усіх. Не могла зрозуміти, як можна отак мовчки робити добро.
3: «Вони ж навіть тобі не дякують!»
2: «Ну, та я роблю просто свою справу і не думаю, що це щось надзвичайне. А ще маю велику скарбницю, тому і іншим хочу потрошки роздати, що можу».
3: «Скарбниця, скарбниця! У ховрашка Зубрика велика скарбниця!»
1: Рознеслося по усіх усюдах, дякуючи тріскотливій сороці.
4: «Скарбниця, кажеш?» – пролупив око лінивий сонний ведмідь, який тільки і користав із того, що був сильним, і усі його боялися.
5: «Зі скарбами, значить, добром! А покажи-но мені, де живе той Зубрик!» – повелів він сороці.
1: «Що робити, скрикотусі? Ведмедю ж не відмовиш!» Полетіла попереду, а ведмідь за нею слідом побрів. Через луку, топчучи шовковисту траву, виплекану зубриком, через поле, з корінням вириваючи колоски пшениці. Зрештою, підійшов до нірки ховрашка. Вибіг зубрик, щоб оборонити своє житло. Але куди там йому самому з ведмедем тягатися? А допомогти немає кому. Усі від страху перед ведмедем поховалися і тільки тремтіли, щоб ведмідь їх не зачепив. Розвалив ведмідь нірку ховрашка. Вщент вигріб усе разом із запасами зерна, які так довго збирав зубрик.
5: «Де скарбниця твоя? Відповідай, бо все поле рознесу!»
1: Гарчав сердито, а очі його налилися кров'ю від злості та жадоби до багатств.
2: «Оце і є моя скарбниця», – стиха промовив зубрик. «Це мої скарби, які я роздаю усім, хто просить».
5: «Оці нещасні зернята? Де золото і діаманти? Відповідай, бо й тебе не стане!»
2: «Це хліб, і для мене він найцінніший», – знову відповів зубрик.
5: «Поки не розкажеш, де скарби справжні ховаєш, не бачити тобі сонця і світла, свого поля, луків шовковистої трави! Буду тут тепер жити на твоєму полі, і барліг мій тепер тут буде!»
1: Розривши ще більше скарбницю з хлібом та ховрашкову нірку, сказав ведмідь. Там і оселився. Цілими днями спав,

0: валена, а на полях і луках порожньо. Розруха, то й йшли собі ні з чим. Та вже не могли терпіти голоду, насувалася зима, і потрібно було якось це вирішити. Зібралися звірята на віче, щоб вирішити, що ж із цим робити далі. Думали, гадали і прийшли до думки, що такий непримітний собі ховрашок-зубрик усіх їх годував.
1: «Так-так»,
0: – прострекотіла сорока, слухаючи їх розмови.
1: «Годував він нас усіх, а коли біда прийшла у його дім, то залишився сам на сам. Не цінували ми його працю, та й навіть не замислювалися, яким важливим є тихий і скромний працьовитий ховрашок».
2: «Правду кажеш, сороко, треба нам допомогти прогнати ведмедя з його домівки, а надалі цінувати працю, бо аж тепер зрозуміли важливість маленького ховрашка і його велике серце».
0: Так і зробили. Зібралися усі гуртом і прогнали ведмедя назад у ліс, що той ледь встигав ноги забирати. Стали стіною за свого маленького друга. І з того часу зажили дружньо, цінували працю його і допомагали обробляти поле. Доглядали луки і разом знову наповнювали скарбницю зерном та іншим добром. А ховрашок-зубрик тепер став не таким непомітним і сором'язливим. Не знецінював свою працю, бо зрозумів, яка вона важлива для усіх. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
3: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: Відчувай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Кожну зиму ношу втягу повну єгеря. Олень мене веде через квартал слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло.
1: В Україні 10 вечора. Жихор слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: зробити.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну поглядачку варт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: Та я відчуваю, та покрив мене.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт, це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: щиро важливо.
1: Не буває нічого неможливого.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: влада слухає радіо Накипіло.
1: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо Накипіло та підтримуйте Харківськ.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день-день обновиться.

0: В Україні третя ночі.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло». Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».